0: From the studios of Inspire FM, the time is now 2:30.
1: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ہے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہے اللہ، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، جو معتوب نہیں ہوئے قبول فرما۔ ہے رحمان، ہمارے ماں باپ، ہمارے اہل و عیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ ہے اللہ، مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما، ہمیں صحیح معنوں میں اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہے رحیم، جو بیمار ہیں انہیں اپنے فضل و کرم سے شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ ہے رب کریم، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، اور جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور فرما بردار بنا۔ ہمیں شیطان کی چال سے اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ ہے غفور الرحیم، ہم پر ازمائشوں کے وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے پہلی امتوں پر ڈالے تھے، کیونکہ ہم گناہگار تیری ازمائشوں کے بوجھ کی سکت نہیں رکھتے، ہمارے ساتھ نرمی فرما۔ ہے اللہ پاک، تمام مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و محبت عطا فرما، اور ہمارے دلوں سے نفرتوں کی آگ بجا دے، اور ہمیں شیطان اور دشمنوں کی چال سے اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ ہے اللہ پاک، ہماری عزت، جان و مال میں خیر و برکت عطا فرما، اور ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرما۔ ہے رب العالمین، جب دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان اور دل اس بات کی شہادت دے رہے ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، ہے اللہ، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن تیرے بندے ہیں، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا صدقہ ہمیں معاف فرما۔ ہے اللہ پاک، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جن کو مرنے کے بعد بھلا دیا جاتا ہے، قبر کی منزلوں سے حشر کی منزلوں تک آسانیاں عطا فرمانا، نامہ اعمال دانے ہاتھ نصیب فرمانا۔ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جو قیامت کے دن یہ کہیں گے، ہے اللہ، ہمیں ایک اور موقع عطا فرما۔ ہے رحمان الرحیم، سارے مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ہے خاصائے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، جو تفرقے اقوام کے آیا تھا مٹانے، اس دین میں خود تفرقہ اب آ کے پڑا ہے، جس دین نے غیروں کے دل آ کے ملائے، اس دین میں خود بائی سے بائی جدا ہے، جو دین کے ہمدرد بنی نوئے بشر تھا، اب جنگ و جدال چاروں طرف اس میں بپا ہے، ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر، مدت سے اسے دور زمان میٹ رہا ہے، فریاد ہے کشتی امت کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے، تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، ہاں ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے۔
2: ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، he says, ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم. I have not seen a day that the Prophet صلى الله عليه وسلم singled out and took more seriously than this day, يوم عاشوراء. This day of عاشوراء وهذا الشهر and this month, meaning the best month after Ramadan for fasting is what? Muharram. This is the best month after the month of Ramadan for fasting, voluntary fasts. And subhanAllah, the day of Ashura comes on the 10th, on Wednesday. It always comes on the 10th. It comes on Wednesday this year. And then you have Thursday, which is also a day of sunnah fasting for those that would like to do so, bi'idhnillahi ta'ala. And then you get into, very quickly, Ayyam al-Bil, the white days, the middle days of the month, which also, inshallah ta'ala, are days that we could take as days of fasting. So it is the most blessed month of fasting, and this is the most blessed day, to the point that Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, some of the tabi'een, they said to them, عَجَبًا لَكُمْ يَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ. How strange are you, O companions of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. You fast this day even when you travel. You fast the day even when you travel. Why is that? Whereas Ramadan, which are obligatory fasts, you put them off and you make them up. And he responded and he said, because Allah subhanahu wa ta'ala said about Ramadan, عِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ, that a person can make them up in days to come, but that is not the case for Ashura. So a person could even fast it when they are traveling to take advantage of the blessed day. And of course, those who are prohibited due to circumstances out of their hands, bidnillahi ta'ala, the reward is written down for them as well. Of course, we also know from the sunnah of the Prophet ﷺ that this was a day that was initially mandatory for the believers to fast. And then the Prophet ﷺ made it voluntary with the obligation of Ramadan. قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هَذَا يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللَّهِ. This is one of the days of Allah. فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ. Whoever wishes to fast it can do so, and whoever wishes not to fast can do so. And we know lastly that the Prophet ﷺ, of course, in regards to Siyam, he alayhi salatu wasalam said that if he lived another year, he would add the ninth day to the day of the 10th. He would fast both the ninth and the 10th. And one of the reasons that the ulama mentioned, one of them, of course, to distinguish ourselves from the people of the book, another one, خَشْيَةَ تَنَقْصِ الْهِلَالِ. Imam al-Nawawi rahimahullah says, in case the hilal, the sighting was off. And we know that this year, by the way, some are fasting on Thursday, some are fasting on Wednesday. So perhaps it is an opportunity, bidnillahi ta'ala, to fast both Wednesday and Thursday to make sure that Allah subhanahu wa ta'ala counts that day for you and that you reach that day. وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ. I seek from Allah subhanahu wa ta'ala that this day will expiate all of the sins of the previous years. How beautiful is that? Now what I want to transition to, inshallah ta'ala, in conclusion to this. In general, a day of fasting should be honored with good deeds. In general, a day of fasting should be honored with sadaqah, should be honored with charity, should be honored, if you can, with praying janazah, if there is a janazah to pray, and following the janazah. Should be honored with visiting the sick, if you can visit the sick. This is a general day of fasting. It should be infused with good deeds and deprived of sins that would take away the blessings. So of course, a day that is the most preferred day of the most preferred days to fast after Ramadan, how will you honor that fast? And so you find some of the narrations. One narration, which is in Ibn Abd al-Barr and al-Bayhaqi, and it is disputed in its authenticity, and I have no care to go into that dispute on the minbar. There have been entire books written about this. But just to say that some of the scholars considered it authentic, others did not, that the Prophet ﷺ said, مَنْ وَسَّعَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ يَوْمَ عَشُرَى وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ. That whoever spends generously on their family, on themselves and on their family on that day, in sadaqah, Allah will be generous to that person, will spend upon that person for the entire year. Which is very interesting. And again, it's narrated in Shu'b al-Iman, Ibn Abd al-Barr. Many of the scholars of the Sunnah, they spoke about this narration. And one of the proofs that they mentioned were that the narrators of the hadith itself said, جَرَّبْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ كَذَلِكَ, that we have practiced this and we have found that reward from Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hafidh ibn Rajab rahimahullah ta'ala, he narrates that Imam Ahmad rahimahullah said he heard Sufyan ibn Uyayna rahimahullah, who is not a sahabi, but who's one of the tabi'een, say, جَرَّبْنَاهُ مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً أَوْ سِتِينَ سَنَةً فَمَا رَأَيْنَا إِلَّا خَيْرًا, that we have practiced this for 50 or 60 years, and we only found good from Allah subhanahu wa ta'ala. That as we gave in sadaqah, spent in sadaqah, in charity, and the best of charity to spend on is your family, that Allah subhanahu wa ta'ala would increase that for you, and that Allah subhanahu wa ta'ala would spend on you, would reciprocate that generosity for the year as well. Again, whether or not it is specific as this or not, mark the day with ibadah, mark the day with worship, mark the day with charity. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, it is a day of gratitude, and if you are grateful, I will increase you. It is not the day of Arafah, which is marked by a day of dua, but it is a day that is legislated in the spirit of gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala. اِعْمَلُوا آلَ دَاوُودُ شُكْرًا, so work, just like the family of Dawood alayhi salam was commanded to work. Work deeds of gratitude on that day. Give sadaqah on that day. Make dua that day, of course. Do the deeds that would infuse your fast with barakah, with blessing and pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. And whether they are narrated or not, we know that Allah subhanahu wa ta'ala, His mercy is greater than anything that we can comprehend. May Allah subhanahu wa ta'ala allow us to reach that day, and may Allah azza wa jalla accept it from us and accept all of our good deeds in Ramadan and in Sha'ban and Shawwal and Muharram and Dhul Hijjah and beyond throughout the year. Allahumma ameen. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu al-ghafur rahim.

0: روزہ رکھنے کی دعا، اللہم اصوم لک فاغفر لی.
1: او اللہ، I make the intention to fast this day for your sake and I seek your forgiveness.
0: اے اللہ، میں تیرے لیے روزہ رکھتا ہوں، پس مجھے معاف فرما.
2: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.

جو مسلمان گھروں میں بیٹھ رہتے اور لڑنے سے جی چراتے ہیں اور کوئی عذر نہیں رکھتے وہ, اور جو خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑتے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ نے درجے میں فضیلت بخشی ہے, اور گو نیک وعدہ سب سے ہے لیکن اجر عظیم کے لحاظ سے خدا نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر کہیں فضیلت بخشی ہے.

یعنی خدا کی طرف سے درجات میں اور بخشش میں اور رحمت میں، اور خدا بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔

جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجز و ناتوان تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا خدا کا ملک فراخ نہیں تھا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔

اور جو شخص خدا کی راہ میں گھر بار چھوڑ جائے وہ زمین میں بہت سی جگہ اور کشائش پائے گا، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے پھر اس کو موت آ پکڑے تو اس کا ثواب خدا کے ذمے ہو چکا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

اور جب تم سفر کو جاؤ تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ نماز کو کم کر کے پڑھو، بشرطے کہ تم کو خوف ہو کہ کافر لوگ تم کو ایذا دیں گے، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔

اور اے پیغمبر، جب تم ان مجاہدین کے لشکر میں ہو اور ان کو نماز پڑھانے لگو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ مصلی ہو کر کھڑی رہے، جب وہ سجدہ کر چکیں تو پرے ہو جائیں، پھر دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی ان کی جگہ آئے اور ہوشیار اور مصلی ہو کر تمہارے ساتھ نماز ادا کرے۔ کافر اس گھات میں ہیں کہ تم ذرا اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ کہ تم پر یک بارگی حملہ کر دے۔ اگر تم بارش کے سبب تکلیف میں ہو یا بیمار ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ہتھیار اتار رکھو، مگر ہوشیار ضرور رہنا، خدا نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

پھر جب تم نماز تمام کر چکو تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حالت میں خدا کو یاد کرو، پھر جب خوف جاتا رہے تو اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح امن کی حالت میں پڑھتے ہو، بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے۔

0: وكان الله عليما حكيما.
1: اور کفار کے پیچھا کرنے میں سستی نہ کرنا، اگر تم بے آرام ہوتے ہو تو جس طرح تم بے آرام ہوتے ہو اسی طرح وہ بھی آرام ہوتے ہیں، اور تم خدا سے ایسی ایسی امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھ سکتے، اور خدا سب کچھ جانتا اور بڑی حکمت والا ہے.

اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ خدا کی ہدایات کے مطابق لوگوں کے مقدمات فیصل کرو، اور دیکھو دغا بازوں کی حمایت میں کبھی بحث نہ کرنا۔

اور جو لوگ اپنے ہم جنسوں کی خیانت کرتے ہیں ان کی طرف سے بحث نہ کرنا، کیونکہ خدا خائن اور مرتکب جرائم کو دوست نہیں رکھتا۔

یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں اور خدا سے نہیں چھپتے، حالانکہ جب وہ راتوں کو ایسی باتوں کے مشورے کیا کرتے ہیں جن کو وہ پسند نہیں کرتا تو ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اور خدا ان کے تمام کاموں پر احاطہ کیے ہوئے ہیں۔

بھلا تم لوگ دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے بحث کر لیتے ہو، قیامت کو ان کی طرف سے خدا کے ساتھ کون جھگڑے گا اور کون ان کا وکیل بنے گا؟

اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر لے پھر خدا سے بخشش مانگے تو خدا کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا۔

اور جو شخص کوئی قصور یا گناہ تو خود کرے لیکن اس سے کسی بے گناہ کو متہم کر دے تو اس نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔

اور اگر تم پر خدا کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو ان میں سے ایک جماعت تم کو بہکانے کا قصد کر ہی چکی تھی، اور یہ اپنے سوا کسی کو بہکا نہیں سکتے اور نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، اور خدا نے تم پر کتاب اور دانائی نازل فرمائی ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھائی ہیں جو تم جانتے نہیں تھے، اور تم پر خدا کا بڑا فضل ہے۔

ان لوگوں کی بہت سی مشورتیں اچھی نہیں، ہاں اس شخص کی مشورت اچھی ہو سکتی ہے جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں میں صلح کرنے کو کہے، اور جو ایسے کام خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو ہم اس کو بڑا ثواب دیں گے۔

اور جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے، اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بری جگہ ہے۔

خدا اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے خدا کے ساتھ شریک بنایا وہ رستے سے دور جا پڑا۔

0: یہ جو خدا کے سوا جو پرستش کرتے ہیں تو عورتوں ہی کی، اور پکارتے ہیں تو شیطان سرکش ہی کو۔
1: السلام علیکم، یو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ یو بین لسننگ ٹو دی عربک ریسیٹیشن آف دا قرآن بائی قاری عبد الباسط آف ایجپٹ ود اردو ٹرانسلیشن۔ اسٹے ٹیونڈ ٹو انسپائر ایف ایم۔
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
3: Inspire FM.
2: Inspire 105.1 FM.
4: آپ لٹن سے سماعت فرما رہے ہیں۔ Inspire FM 105.1

جس پر خدا نے لعنت کی ہے، جو خدا سے کہنے لگا میں تیرے بندوں سے غیر خدا کی نظر دلوا کر مال کا ایک مقرر حصہ لے لیا کروں گا۔

اور ان کو گمراہ کرتا اور امیدیں دلاتا رہوں گا، اور یہ سکھاتا رہوں گا کہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں، اور یہ بھی کہتا رہوں گا کہ وہ خدا کی بنی ہوئی صورتوں کو بدلتے رہیں، اور جس شخص نے خدا کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا وہ صریح نقصان میں پڑ گیا۔

وہ ان کو وعدے دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے، اور جو کچھ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ابد الآباد ان میں رہیں گے۔ یہ خدا کا سچا وعدہ ہے، اور خدا سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟

نجات نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، جو شخص برے عمل کرے گا اسے اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ خدا کے سوا نہ کسی کو حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔

اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔

اور اس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے حکم خدا کو قبول کیا اور وہ نیکوکار بھی ہے، اور ابراہیم کے دین کا پیرو ہے جو یکسو مسلمان تھے، اور خدا نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا۔

اے پیغمبر، لوگ تم سے یتیم عورتوں کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں، کہہ دو کہ خدا تم کو ان کے ساتھ نکاح کرنے کے معاملے میں اجازت دیتا ہے، اور جو حکم اس کتاب میں پہلے دیا گیا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جن کو تم ان کا حق تو دیتے نہیں اور خواہش رکھتے ہو کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور نیز بیچارے بے کس بچوں کے بارے میں، اور یہ بھی حکم دیتا ہے کہ یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے خدا اس کو جانتا ہے۔

اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کسی قرارداد پر صلح کر لیں، اور صلح خوب چیز ہے، اور طبیعتیں تو بخل کی طرف مائل ہوتی ہیں، اور اگر تم نیکوکاری اور پرہیزگاری کرو گے تو خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔

اور تم خواہ کتنا ہی چاہو اور تمہیں ہرگز برابری نہیں کر سکو گے، تو ایسا بھی نہ کرنا کہ ایک ہی کی طرف ڈھل جاؤ اور دوسری کو ایسی حالت میں چھوڑ دو کہ گویا ادھر میں لٹک رہی ہے، اور اگر آپس میں موافقت کر لو اور پرہیزگاری کرو تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

اور اگر میاں بیوی میں موافقت نہ ہو سکے اور ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو خدا ہر ایک کو اپنی دولت سے غنی کر دے گا، اور خدا بڑی کشائش والا اور حکمت والا ہے۔

اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو بھی، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو بھی ہم نے حکم تاکیدی کیا ہے کہ خدا سے ڈرتے رہو، اور اگر کفر کرو گے تو سمجھ رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور خدا بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔

اور پھر سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔

جو شخص دنیا میں عملوں کی جزا کا طالب ہو تو خدا کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کے لیے اجر موجود ہیں، اور خدا سنتا دیکھتا ہے۔

اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور خدا کے لیے سچی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو۔ اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو خدا ان کا خیر خواہ ہے، تو تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا۔ اگر تم پیشدار شہادت دو گے یا شہادت سے بچنا چاہو گے تو جان رکھو خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔

مومنو، خدا پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنے پیغمبر آخر الزماں پر نازل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھیں سب پر ایمان لاؤ، اور جو شخص خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روز قیامت سے انکار کرے وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑا۔

جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے گئے، ان کو خدا نہ تو بخشے گا اور نہ سیدھا رستہ دکھائے گا۔

جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے ہاں عزت حاصل کرنی چاہتے ہیں؟ تو عزت تو سب خدا ہی کی ہے۔

اور خدا نے تم مومنوں پر اپنی کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم کہیں سنو کہ خدا کی آیتوں سے انکار ہو رہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جاتی ہے تو جب تک وہ لوگ اور باتیں نہ کرنے لگیں ان کے پاس مت بیٹھو ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ کچھ شک نہیں کہ خدا منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے۔

0: جو تم کو دیکھتے رہتے ہیں اگر خدا کی طرف سے تم کو فتح ملے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے اور تم کو مسلمانوں کے ہاتھ سے بچایا نہیں، تو خدا تم میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، اور خدا کافروں کو مومنوں پر ہرگز غلبہ نہیں دے گا۔
1: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ یو ہیو بین لسننگ ٹو دی عربک ریسیٹیشن آف دی قرآن بائی قاری عبد الباسط آف ایجپٹ ود اردو ٹرانسلیشن۔ Stay tuned to Inspire FM.
2: Coming up next, Hadith and Duas. This is Inspire FM.
3: Inspire FM.
4: Assalamu alaikum. My name is Dr. Samina Rashid and I run the Kip McGrath Education Centre in Luton. My message to you is study hard and work hard, and continue listening to Inspire FM on 105.1.
5: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
6: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
2: Assalamu alaikum. Bismillah. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, man raghiba an sunnati falaysa minni. That whoever abandons my sunnah is not from me.
7: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
8: السلام علیکم، میرا نام کرن ہے۔ کوٹ کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ میرا ایک خوبصورت گھر ہے، جہاں میرے ساتھ سینکڑوں یتیم اور بے سہارا بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرسکون ماحول میں پرورش ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے ممکن ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا سلامت رکھے، اور امید ہے کہ آپ اسی طرح اپنا پیار، محبت اور تعاون جاری رکھیں گے۔ کوٹ یو کے آفس 03001233774 court.org.uk.
9: Join us every Thursday at 6 p.m. for expert advice on common health conditions and well-being, hosted by Fahad Matin,
10: Suleiman Rafiq,
11: Leo Nizar
12: and Dr. Amna Hawash. Our dedicated team brings you a live, interactive experience every Thursday.
11: Tune in on 105.1 FM.
12: You can also find us on Facebook Live and our YouTube channels.
9: Health and Fitness Show, every Thursday at 6 p.m. only on Inspire FM, shaping the healthier community.
13: From the studios of Inspire FM, the time is now 4 o'clock.
2: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We will now be playing the Hadith and the Duas.
14: Al-Hadith al-Thamin wa al-Thalathun An Abi Hurairah radiyallahu anhu
3: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها. قال: فرجع إليه قال: فعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحفت بالمكاره، فقال: ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره، فرجع إليه فقال:

0: ہم نے موسیٰ و ہارون پر احسان کیا، ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے، ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی، انہیں راہ راست دکھائی اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، کرب عظیم سے نجات دی،
1: یعنی اس شدید مصیبت سے جس میں وہ فرعون اور اس کی قوم کے ہاتھوں مبتلا تھے۔

0: ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔
1: وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ،
0: اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا۔
2: حضرت الیاس علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے، ان کا ذکر قرآن مجید میں صرف دو ہی مقامات پر آیا ہے، ایک یہ مقام اور دوسرا سورہ انعام آیت 85۔ موجودہ زمانے کے محققین ان کا زمانہ سن 875 اور سن 850 قبل مسیح کے درمیان متعین کرتے ہیں۔ وہ جلعاد کے رہنے والے تھے، قدیم زمانے میں جلعاد اس علاقے کو کہتے تھے جو آج کل موجودہ ریاست اردن کے شمالی اضلاع پر مشتمل ہے اور دریائے یرموک کے جنوب میں واقع ہے۔ بائبل میں ان کا ذکر ایلیا تشبی یعنی ایلیجا دا ٹشبائٹ کے نام سے کیا گیا ہے۔ ان کے مختصر حالات حسب ذیل ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے رہوبام کی نااہلی کے باعث بنی اسرائیل کی سلطنت کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے، ایک حصہ جو بیت المقدس اور جنوبی فلسطین پر مشتمل تھا آل داؤد کے قبضے میں رہا، اور دوسرا حصہ جو شمالی فلسطین پر مشتمل تھا اس میں ایک مستقل ریاست اسرائیل کے نام سے قائم ہو گئی، اور بعد میں سامریہ اس کا صدر مقام قرار پایا۔ اگرچہ حالات دونوں ہی ریاستوں کے دیگرگوں تھے، لیکن اسرائیل کی ریاست شروع ہی سے

0: اکیس دو سلاطین باب ایک دو دو تواریخ باب اکیس
1: اذ قال لقومه الا تتقون

0: یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، اس اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے پچھلے آباؤ اجداد کا رب ہے؟ بال،
1: بال کے لغوی معنی آقا، سردار اور مالک کے ہیں۔ شوہر کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا تھا اور متعدد مقامات پر خود قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، مثلا سورہ بقرہ آیت 228، سورہ نساء آیت 127، سورہ ہود آیت 72 اور سورہ نور آیت 31 میں۔ لیکن قدیم زمانے کی سامی اقوام اس لفظ کو الہ یا خداوند کے معنی میں استعمال کرتی تھیں، اور انہوں نے خاص دیوتا کو بال کے نام سے موسوم کر رکھا تھا۔ خصوصیت کے ساتھ لبنان کی فنیقی قوم یعنی فونیشینس کا سب سے بڑا نر دیوتا بال تھا، اور اس کی بیوی استارات یعنی ایسٹریتھ ان کی سب سے بڑی دیوی تھی۔ محققین کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا بال سے مراد سورج ہے یا مشتری، اور استارات سے مراد چاند ہے یا زہرا۔ بہرحال یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے کہ بابل سے لے کر مصر تک پورے مشرق اوسط میں بال پرستی پھیلی ہوئی تھی، اور خصوصاً لبنان، شام و فلسطین کی مشرق اقوام بری طرح اس میں مبتلا تھیں۔ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلنے کے بعد فلسطین اور شرق اردن میں آ کر آباد ہوئے، اور تورات کے سخت امتناعی احکام کی خلاف ورزی کر کے انہوں نے ان مشرق قوموں کے ساتھ شادی بیاہ اور معاشرت کے تعلقات قائم کرنے شروع کر دیے، تو ان کے اندر بھی یہ مرض پھیلنے لگا۔ بائبل کا بیان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون کی وفات کے بعد ہی بنی اسرائیل میں یہ اخلاقی و دینی زوال رونما ہونا شروع ہو گیا تھا، اور بنی اسرائیل نے خدا کے آگے بدی کی اور بالیم کی پرستش کرنے لگے، اور وہ خداوند کو چھوڑ کر بال اور استارات کی پرستش کرنے لگے۔ قضات باب 2 آیات 11-13۔ سو بنی اسرائیل کنعانیوں اور ہتھیوں اور اموریوں اور فرزیوں اور حویوں اور یبوسیوں کے درمیان بس گئے، اور ان کی بیٹیوں سے آپ نکاح کرنے اور اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں کو دینے اور ان کے دیوتاؤں کی پرستش کرنے لگے۔ قضات باب 2 آیت 5-6۔ اس زمانے میں بال پرستی اسرائیلیوں میں اس قدر گھس چکی تھی کہ بائبل کے بیان کے مطابق ان کی ایک بستی میں علانیہ بال کا مذبح بنا ہوا تھا جس پر قربانیاں کی جاتی تھیں۔ ایک خدا پرست اسرائیلی اس حالت کو برداشت نہ کر سکا، اور اس نے رات کے وقت چپکے سے یہ مذبح توڑ دیا۔ دوسرے روز ایک مجمع کثیر اکٹھا ہو گیا، اور وہ اس شخص کے قتل کا مطالبہ کرنے لگا جس نے شرک کے اس اڈے کو توڑا تھا۔ قضات باب 6 آیات 25-32۔ اس صورتحال کو آخر کار حضرت سماعیل، تالوت، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے ختم کیا، اور نہ صرف بنی اسرائیل کی اصلاح کی بلکہ اپنی مملکت میں بالعموم شرک و بت پرستی کو دبا دیا۔ لیکن حضرت سلیمان کی وفات کے بعد یہ فتنہ پھر ابھرا، اور خاص طور پر شمالی فلسطین کی اسرائیلی ریاست بال پرستی کے سیلاب میں بہہ گئی۔

0: مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں بجز ان بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا تھا۔
1: یعنی اس سزا سے صرف وہی لوگ مستثنا ہوں گے جنہوں نے حضرت الیاس کو نہ جھٹلایا اور جن کو اللہ نے اس قوم میں سے اپنی بندگی کے لیے چھانٹ لیا۔

0: اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا، سلام ہے الیاس پر۔ بعد کی نسلوں میں باقی رکھا،
1: حضرت الیاس علیہ السلام کو ان کی زندگی میں تو بنی اسرائیل نے جیسا کچھ ستایا اس کی داستان اوپر گزر چکی ہے، مگر بعد میں وہ ان کے ایسے گرویدہ اور شیفتہ ہوئے کہ حضرت موسیٰ کے بعد کم ہی لوگوں کو انہوں نے ان سے بڑھ کر جلیل قدر مانا ہوگا۔ ان کے ہاں مشہور ہو گیا کہ الیاس علیہ السلام ایک بگولے میں آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے ہیں، دو سلاطین باب دوم، اور یہ کہ وہ پھر دنیا میں تشریف لائیں گے۔ چنانچہ بائبل کی کتاب ملاکی میں لکھا ہے، دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پہلے میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا، باب 4 آیت 5۔ حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے زمانے میں یہودی بالعموم تین آنے والوں کے منتظر تھے، ایک حضرت الیاس، دوسرے مسیح، تیسرے وہ نبی یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضرت یحییٰ کی نبوت شروع ہوئی اور انہوں نے لوگوں کو استباق دینا شروع کیا تو یہودیوں کے مذہبی پیشواؤں نے ان کے پاس جا کر پوچھا، کیا تم مسیح ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا، کیا تم ایلیا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا، کیا تم وہ نبی ہو؟ انہوں نے کہا میں وہ بھی نہیں ہوں۔ تب انہوں نے کہا، اگر تم نہ مسیح ہو، نہ ایلیا، نہ وہ نبی، تو پھر تم بپتسمہ کیوں دیتے ہو؟ یوحنا باب 1 آیت 19-26۔ پھر کچھ مدت بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا غلغلہ بلند ہوا تو یہودیوں میں یہ خیال پھیل گیا کہ شاید ایلیا نبی آ گئے ہیں، مرقس باب 6 آیات 14-15۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں بھی یہ خیال پھیلا ہوا تھا کہ ایلیا نبی آنے والے ہیں، مگر حضرت نے یہ فرما کر ان کی غلط فہمی کو رفع فرمایا کہ ایلیا تو آ چکا اور لوگوں نے اسے نہیں پہچانا، بلکہ جو چاہا اس کے ساتھ کیا۔ اس سے حواری خود جان گئے کہ دراصل آنے والے حضرت یحییٰ تھے، نہ کہ 800 برس پہلے گزرے ہوئے حضرت الیاس۔ متی باب 11 آیت 14 اور متی باب 17 آیات 10-13۔
0: سلام ہے الیاس پر،
1: اصل میں الفاظ ہیں سلام علی الیاسین۔ اس کے متعلق بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت الیاس کا دوسرا نام ہے، جس طرح حضرت ابراہیم کا دوسرا نام ابراہام تھا، اور بعض دوسرے مفسرین کا قول ہے کہ اہل عرب میں عبرانی اسماء کے مختلف تلفظ رائج تھے، مثلا میکال اور میکائیل اور میکائین ایک ہی فرشتے کو کہا جاتا تھا۔ ایسا ہی معاملہ حضرت الیاس کے نام کے ساتھ بھی ہوا، خود قرآن مجید میں ایک ہی پہاڑ کا نام طور سینا بھی آیا ہے اور طور سینین بھی۔

0: ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔
1: وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ،
0: اور لوط بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔

0: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون.
1: یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا. آج تم شب و روز ان کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو، کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی،
2: اس سے مراد حضرت لوط کی بیوی ہے جو ہجرت کا حکم آنے پر اپنے شوہر نامدار کے ساتھ نہ گئی بلکہ اپنی قوم کے ساتھ رہی اور مبتلا عذاب ہوئی.
1: اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو،
2: اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ قریش کے تاجر شام و فلسطین کی طرف جاتے ہوئے شب و روز اس علاقے سے گزرتے تھے جہاں قوم لوط کی تباہ شدہ بستیاں واقع تھیں.
0: وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ،
1: اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھا.
2: یہ تیسرا موقع ہے جہاں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، اس سے پہلے سورہ یونس اور سورہ انبیاء میں ان کا ذکر گزر چکا ہے اور ہم اس کی تشریح کر چکے ہیں.
0: اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ.
1: یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا، پھر قرآن اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی. کشتی کی طرف بھاگ نکلا،
2: اصل میں لفظ ابقا استعمال ہوا ہے جو عربی زبان میں صرف اس وقت بولا جاتا ہے جبکہ غلام اپنے آقا کے ہاں سے بھاگ جائے. الاباق حرب العبد من سیدہ، اباق کے معنی ہیں غلام کا اپنے آقا سے فرار ہو جانا. لسان العرب.
0: فالتقمه الحوت وهو مليم،
1: آخر کار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا.
2: ان فقروں پر غور کرنے سے جو صورت واقعہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک، حضرت یونس جس کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ اپنی گنجائش سے زیادہ بھری ہوئی تھی، یعنی اوور لوڈڈ تھی. دو، قرآن اندازی کشتی میں ہوئی اور غالباً اس وقت ہوئی جب بحری سفر کے دوران میں یہ محسوس ہوا کہ بوجھ کی زیادتی کے سبب سے تمام مسافروں کی جان خطرے میں پڑ گئی ہے، لہذا قرا اس غرض کے لیے ڈالا گیا کہ جس کا نام قرے میں نکلے اسے پانی میں پھینک دیا جائے. تین، قرا میں حضرت یونس ہی کا نام نکلا، وہ سمندر میں پھینک دیے گئے اور ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا. چار، اس ابتلا میں حضرت یونس اس لیے مبتلا ہوئے کہ وہ اپنے آقا یعنی اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر اپنے مقام معموریت سے فرار ہو گئے تھے. اس معنی پر لفظ ابقا بھی دلالت کرتا ہے جس کی تشریح اوپر گزر چکی ہے، اور اسی معنی پر مبنی لفظ ملیم بھی دلالت کرتا ہے. ملیم ایسے قصور وار آدمی کو کہتے ہیں جو اپنے قصور کی وجہ سے آپ ہی ملامت کا مستحق ہو گیا ہو، خواہ سے ملامت کی جائے یا نہ کی جائے. یقالو قد علام الرجل اذا اتا ما یلام علیہ من الامر وَإِلَّمْ يُلَمْ، ابن جریر.
0: فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ.
1: اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا. تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا،
2: اس کے دو مطلب ہیں اور دونوں ہی مراد ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام پہلے ہی خدا سے غافل لوگوں میں سے نہ تھے بلکہ ان لوگوں میں سے تھے جو دائماً اللہ کی تسبیح کرنے والے ہیں. دوسرے یہ کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو انہوں نے اللہ ہی کی طرف رجوع کیا اور اس کی تسبیح کی. سورہ انبیاء میں ارشاد ہوا ہے، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پس ان تاریکیوں میں اس نے پکارا، نہیں ہے کوئی خدا مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں قصوروار ہوں۔
1: اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا،
2: اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مچھلی قیامت تک زندہ رہتی اور حضرت یونس قیامت تک اس کے پیٹ میں زندہ رہتے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک اس مچھلی کا پیٹ ہی حضرت یونس کی قبر بنا رہتا۔ مشہور مفسر قتادہ نے اس آیت کا یہی مطلب بیان کیا ہے۔ ابن جریر۔
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔
4: الحدیث الرابع عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار رواه البخاري وكذلك مسلم۔
5: حدیث 4 on the authority of Abu Huraira, may Allah be pleased with him, who said that the messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, said, Allah said, sons of Adam, inveigh against the vicissitudes of time, and I am time. In my hand is the night and the day. It was related by Al-Bukhari, also by Muslim.
6: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
7: Inspire FM.
8: Inspire 105.1 FM.
9: Hi, my name is Hayley and I'm from Bedford.
10: My name is Saba and I'm from London.
11: My name is Maria and I'm from Luton.
12: My name is Ellis and I'm from Hartford.
13: My name is Cab from Luton.
14: My name is Clarice, I'm from Hackney.
15: My name is Lee, I'm from Luton.
16: My name is Naji and I'm from Middlesbrough.
17: My name's Nadia, I'm from St Albans.
18: My name is Yasmina, I'm from London. Keep listening to Inspire on 105.1 FM.
19: Graceland solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
20: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
21: I came across a beautiful hadith of the Prophet, peace be upon him, a saying of the Prophet, peace be upon him, where he said, if Allah knows that there is something in your heart, a secret between him and you, and he knows that your actions and your deeds so far in your life are not yet enough for you to enter paradise immediately, he will bring to you another avenue. He will bring to you a hardship in life that he knows you will be able to persevere through it, and through that perseverance and patience you will rise in your level, and through that you earn the highest level in paradise.
22: Are you looking for a guaranteed return on investment? With One Ummah's ongoing Sadaqah fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.oneummah.org.uk.
0: اسلامی نقطہ نگاہ سے علمی و فکری موضوعات کا جائزہ، اسلام کی انسانیت ساز تعلیمات کا خیال افروز تذکرہ، رواداری اور بقائے باہمی قضامن، فکر و نظر کی تطہیر اور اخلاقی بالیدگی پر مبنی موضوعات پر تحقیقی گفتگو، وقت حالات اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق سماجی اصلاح کا ضامن۔ سنتے رہیے اور سوالات پوچھئے انسپائر ایف ایم پر۔ پروگرام صدائے تقدیر ہر بدھ دن 11 بجے پروفیسر مسعود اختر ہزاروی کے ساتھ۔
1: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفہیم القرآن، سید ابو العلیٰ مودودی، اس میں تلاوت عبد الرحمن الخزیفی کی ہے، ترجمہ اور سورتوں کا تعارف عظیم سرور کی آواز میں ہے۔ تفسیری حواشی سید صفیر حسن سبزواری، پروفیسر عبد القدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
23: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
2: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
23: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
2: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔

0: آخرے کار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ اس کے بعد ہم نے اسے 100,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا، زمین پر پھینک دیا۔
1: یعنی جب حضرت یونس نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا اور وہ ایک بندہ مومن و قانت کی طرح اس کی تسبیح میں لگ گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے ان کو ساحل پر اگل دیا۔ ساحل ایک چٹیل میدان تھا جس میں کوئی رویدگی نہ تھی، نہ کوئی ایسی چیز تھی جو حضرت یونس پر سایہ کرتی، نہ وہاں غذا کا کوئی سامان موجود تھا۔ اس مقام پر بہت سے اقلیت کے مدعی حضرات یہ کہتے سنے جاتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں جا کر کسی انسان کا زندہ نکل آنا غیر ممکن ہے، لیکن پچھلی صدی کے اواخر میں اس نام نہاد اقلیت کے گڑھ یعنی انگلستان کے سواحل سے قریب ایک واقعہ پیش آ چکا ہے جو ان کے دعوے کی تردید کر دیتا ہے۔ اگست سن 1891 میں ایک جہاز اسٹار آف دا ایسٹ پر کچھ مشیرے ویل کے شکار کے لیے گہرے سمندر میں گئے۔ وہاں انہوں نے ایک بہت بڑی مچھلی کو جو 20 فٹ لمبی اور 5 فٹ چوڑی اور 100 ٹن وزنی تھی سخت زخمی کر دیا، مگر اس سے جنگ کرتے ہوئے جیمز بارٹلے نامی ایک مچھیرے کو اس کے ساتھیوں کی آنکھوں کے سامنے مچھلی نے نگل لیا۔ دوسرے روز وہی مچھلی اس جہاز کے لوگوں کو مری ہوئی مل گئی۔ انہوں نے بمشکل اسے جہاز پہ چڑھایا اور پھر طویل جد جہد کے بعد جب اس کا پیٹ چاک کیا تو بارٹلے اس کے اندر سے زندہ برآمد ہو گیا۔ یہ شخص مچھلی کے پیٹ میں پورے 60 گھنٹے رہا تھا۔ اردو ڈائجسٹ، فروری 1964۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اگر معمولی حالات میں فطری طور پر ایسا ہونا ممکن ہے تو غیر معمولی حالات میں اللہ تعالیٰ کے معجزے کے طور پر ایسا ہونا کیوں غیر ممکن ہے؟
0: بیلدار درخت،
1: اصل الفاظ ہیں شجرتم من یقطین۔ یقطین عربی زبان میں ایسے درخت کو کہتے ہیں جو کسی تنے پر کھڑا نہیں ہوتا بلکہ بیل کی شکل میں پھیلتا ہے، جیسے کدو، تربوز، ککڑی وغیرہ۔ بہرحال وہاں کوئی ایسی بیل معجزانہ طریقے پر پیدا کر دی گئی تھی جس کے پتے حضرت یونس پر سایہ بھی کریں اور جس کے پھل ان کے لیے بیک وقت غذا کا کام بھی دیں اور پانی کا کام بھی۔
0: لوگوں کی طرف بھیجا،
1: 100,000 یا اس سے زائد کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی تعداد میں شک تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ان کی بستی کو دیکھتا تو یہی اندازہ کرتا کہ شہر کی آبادی 100,000 سے زائد ہی ہوگی، کم نہ ہوگی۔ اغلب یہ ہے کہ یہ وہی بستی تھی جس کو چھوڑ کر حضرت یونس بھاگے تھے ان کے جانے کے بعد عذاب آتا دیکھ کر۔ جو ایمان اس بستی کے لوگ لے آئے تھے اس کی حیثیت صرف توبہ کی تھی جسے قبول کر کے عذاب ان پر سے ٹال دیا گیا تھا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ ان کی طرف بھیجے گئے تاکہ وہ نبی پر ایمان لا کر باقاعدہ مسلمان ہو جائیں۔ اس مضمون کو سمجھنے کے لیے سورہ یونس آیت 98 نگاہ میں رکھنی چاہیے۔
0: انہیں باقی رکھا،
1: حضرت یونس کے اس قصے کے متعلق سورہ یونس اور سورہ انبیاء کی تفسیر میں جو کچھ ہم نے لکھا ہے اس پر بعض لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں دوسرے مفسرین کے اقوال بھی نقل کر دیے جائیں۔ مشہور مفسر قتادہ سورہ یونس آیت 98 کی تفسیر میں فرماتے ہیں، کوئی بستی ایسی نہیں گزری ہے جو کفر کر چکی ہو اور عذاب آ جانے کے بعد ایمان لائی ہو اور پھر اسے چھوڑ دیا گیا ہو، اس سے صرف قوم یونس مستثنا ہے۔ انہوں نے جب اپنے نبی کو تلاش کیا اور نہ پایا اور محسوس کیا کہ عذاب قریب آ گیا ہے تو اللہ نے ان کے دلوں میں توبہ ڈال دی۔ ابن کثیر، جلد 2، صفحہ 433۔ اسی آیت کی تفسیر میں علامہ آلوسی لکھتے ہیں، اس قوم کا قصہ یہ ہے کہ یونس علیہ السلام موصل کے علاقے میں نینوا کے لوگوں کی طرف بھیجے گئے تھے۔ یہ کافر و مشرک لوگ تھے، حضرت یونس نے ان کو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے اور بتوں کی پرستش چھوڑ دینے کی دعوت دی۔ انہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا، حضرت یونس نے ان کو خبر دی کہ تیسرے دن ان پر عذاب آ جائے گا، اور تیسرا دن آنے سے پہلے آدھی رات کو وہ بستی سے نکل گئے۔ پھر دن کے وقت جب عذاب اس قوم کے سروں پر پہنچ گیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ سب ہلاک ہو جائیں گے، تو انہوں نے اپنے نبی کو تلاش کیا مگر نہ پایا۔ آخر کار وہ سب اپنے بال بچوں اور جانوروں کو لے کر صحرا میں نکل آئے اور ایمان و توبہ کا اظہار کیا، پس اللہ نے ان پر رحم کیا اور ان کی دعا قبول کر لی۔ روح المعانی جلد 11 صفحہ 170۔ سورہ انبیاء کی آیت 87 کی تشریح کرتے ہوئے علامہ آلوسی لکھتے ہیں، حضرت یونس کا اپنی قوم سے ناراض ہو کر نکل جانا ہجرت کا فعل تھا، مگر انہیں اس کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ روح المعانی جلد 17 صفحہ 77۔ پھر وہ حضرت یونس کی دعا کے فقرے انی کنت من الظالمین کا مطلب یوں بیان کرتے ہیں، یعنی میں قصوروار تھا کہ انبیاء کے طریقے کے خلاف حکم آنے سے پہلے ہجرت کرنے میں جلدی کر بیٹھا۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی طرف سے اپنے گناہ کا اعتراف اور توبہ کا اظہار تھا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی اس مصیبت کو دور فرما دے۔ روح المعانی جلد 17 صفحہ 78۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کا حاشیہ اس آیت پر یہ ہے کہ وہ اپنی قوم پر جبکہ وہ ایمان نہ لائی خفا ہو کر چل دیے، اور قوم پر سے عذاب ٹل جانے کے بعد بھی خود واپس نہ آئے، اور اس سفر کے لیے ہمارے حکم کا انتظار نہ کیا۔ بیان القرآن۔ اسی آیت پر مولانا شبیر احمد عثمانی حاشیے میں فرماتے ہیں، قوم کی حرکات سے خفا ہو کر غصے میں بھرے ہوئے شہر سے نکل گئے، حکم الہی کا انتظار نہ کیا، اور وعدہ کر گئے کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا۔ انی کنت من الظالمین اپنی خطا کا اعتراف کیا کہ بے شک میں نے جلدی کی کہ تیرے حکم کا انتظار کیے بدوں بستی والوں کو چھوڑ کر نکل کھڑا ہوا۔ سورہ صافات کی آیات بالا کی تشریح میں امام رازی لکھتے ہیں، حضرت یونس کا قصور یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قوم کو جس نے انہیں جھٹلایا تھا ہلاک کرنے کا وعدہ فرمایا، یہ سمجھے کہ یہ عذاب لا محالہ نازل ہونے والا ہے، اس لیے انہوں نے صبر نہ کیا اور قوم کو دعوت دینے کا کام چھوڑ کر نکل گئے، حالانکہ ان پر واجب تھا کہ دعوت کا کام برابر جاری رکھتے، کیونکہ اس امر کا امکان باقی تھا کہ اللہ ان لوگوں کو ہلاک نہ کرے۔ تفسیر کبیر جلد 7 صفحہ 158۔ علامہ آلوسی اس ابق علی الفلک المشحون پر لکھتے ہیں، ابق کے اصل معنی آقا کے ہاں سے غلام کے فرار ہونے کے ہیں، چونکہ حضرت یونس اپنے رب کے اذن کے بغیر اپنی قوم سے بھاگ نکلے تھے، اس لیے اس لفظ کا اطلاق ان پر درست ہوا۔ پھر آگے چل کر لکھتے ہیں، جب تیسرا دن ہوا تو حضرت یونس اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نکل گئے، اب جو ان کی قوم نے ان کو نہ پایا تو وہ اپنے بڑے اور چھوٹے اور جانوروں سب کو لے کر نکلے، اور نزول عذاب ان سے قریب تھا، پس انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور زاری کی اور معافی مانگی، اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ روح المعانی جلد 23 صفحہ 130۔ مولانا شبیر احمد صاحب وہو ملیم کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، الزام یہی تھا کہ خطا اجتہادی سے حکم الہی کا انتظار کیے بغیر بستی سے نکل پڑے اور عذاب کے دن کی تعین کر دی۔ پھر سورہ القلم کی آیت فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت پر مولانا شبیر احمد صاحب کا حاشیہ یہ ہے، یعنی مچھلی کے پیٹ میں جانے والے پیغمبر یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی طرح مکذبین کے معاملے میں تنگ دلی اور گھبراہٹ کا اظہار نہ کیجیے۔ اور اسی آیت کے فقرے وہو مکظوم پر حاشیہ تحریر کرتے ہوئے مولانا فرماتے ہیں، یعنی قوم کی طرف سے غصے میں بھرے ہوئے تھے، جھنجلا کر شتابی عذاب کی دعا بلکہ پیشین گوئی کر بیٹھے۔ مفسرین کے ان بیانات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ 3 قصور تھے جن کی وجہ سے حضرت یونس پر عذاب ہوا۔ ایک یہ کہ انہوں نے عذاب کے دن کی خود ہی تعین کر دی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کوئی اعلان نہ ہوا تھا۔ دوسرے یہ کہ وہ دن آنے سے پہلے ہجرت کر کے ملک سے نکل گئے، حالانکہ نبی کو اس وقت تک اپنی جگہ نہ چھوڑنی چاہیے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے۔ تیسرے یہ کہ جب اس قوم پر سے عذاب ٹل گیا تو واپس نہ گئے۔
2: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون.
0: پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے؟ کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں؟ ان لوگوں سے پوچھو.
1: یہاں سے ایک دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے. پہلا مضمون آیت نمبر 11 سے شروع ہوا تھا جس میں کفار مکہ کے سامنے یہ سوال رکھا گیا تھا، ان سے پوچھو کیا ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے یا ان چیزوں کا جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں. اب انہی کے سامنے یہ دوسرا سوال پیش کیا جا رہا ہے. پہلے سوال کا منشا کفار کو ان کی اس گمراہی پر متنبع کرنا تھا کہ وہ زندگی بعد موت اور جزا و سزا کو غیر ممکن الوقوع سمجھتے تھے اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے. اب یہ دوسرا سوال ان کی اس جہالت پر متنبع کرنے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد منسوب کرتے تھے اور قیاسی گھوڑے دوڑا کر جس کا چاہتے تھے اللہ سے رشتہ جوڑ دیتے تھے.
0: ان کے لیے ہوں بیٹے.
1: روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب میں قریش، جہینا، بنی سلمہ، خزاع، بنی ملے اور بعض دوسرے قبائل کا عقیدہ یہ تھا کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ان کے اس جاہلانہ عقیدے کا ذکر کیا گیا ہے. مثال کے طور پر ملاحظہ ہو، النساء آیت 117، النحل آیات 57-58، بنی اسرائیل آیت 40، الزخرف آیات 16-19، النجم آیات 21-27.
2: الا انہم من افکہم لا قولون ولد اللہ وانہم لکاذبون.
0: خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے اور فی الواقعی یہ جھوٹے ہیں.

0: کیا اللہ نے بیٹوں کی بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟
1: اَفَلَا تَذَكَّرُونَ

0: کیا تمہیں ہوش نہیں آتا یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے؟ تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو.
1: یعنی ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دینے کے لیے دو ہی بنیادیں ہو سکتی ہیں، یا تو ایسی بات مشاہدے کی بنا پر کہی جا سکتی ہے، یا پھر اس طرح کا دعویٰ کرنے والے کے پاس کوئی کتاب الہی ہونی چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرمایا ہو کہ ملائکہ میری بیٹیاں ہیں. اب اگر اس عقیدے کے قائلین نہ مشاہدے کا دعویٰ کر سکتے ہیں اور نہ کوئی کتاب الہی ایسی رکھتے ہیں جس میں یہ بات کہی گئی ہو، تو اس سے بڑی جہالت و حماقت اور کیا ہو سکتی ہے کہ محض ہوائی باتوں پر ایک دینی عقیدہ قائم کر لیا جائے اور خداوند عالم کی طرف ایسی باتیں منسوب کی جائیں جو صریحاً مضحکہ انگیز ہیں.
2: وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ.

0: بس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو۔
1: اس آیت کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے، پس تم اور تمہاری عبادت، اس پر تم کسی کو فتنے میں نہیں ڈال سکتے مگر صرف اس کو جو۔ اس دوسرے ترجمے کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ اے گمراہو، یہ جو تم ہماری پرستش کر رہے ہو اور ہمیں اللہ رب العالمین کی اولاد قرار دے رہے ہو، اس سے تم ہم کو فتنے میں نہیں ڈال سکتے، اس سے تو کوئی ایسا احمق ہی فتنے میں پڑ سکتا ہے جس کی شامت سر پر سوار ہو۔ دوسرے الفاظ میں گویا فرشتے اپنے ان پرستاروں سے کہہ رہے ہیں کہ برد این دام بر مرغ دیگر نہیں،

0: وإنا لنحن المسبحون.
1: اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے اور ہم صف بستہ خدمتگار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں. ایک مقام مقرر ہے
2: یعنی اللہ کی اولاد ہونا تو درکنار. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے جس کا جو درجہ اور مرتبہ مقرر ہے اس سے ذرہ برابر تجاوز تک کرنے کی مجال ہم نہیں رکھتے.
0: وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ

0: فكفروا به فسوف يعلمون.
1: یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا تو ہم اللہ کے چیدہ بندے ہوتے، مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اب عنقریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا. چیدہ بندے ہوتے،
2: یہی مضمون سورہ فاطر آیت 42 میں گزر چکا ہے.

0: وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ.
1: اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا.
2: اللہ کے لشکر سے مراد وہ اہل ایمان ہیں جو اللہ کے رسول کی پیروی کریں اور اس کا ساتھ دیں. نیز وہ غیبی طاقتیں بھی اس میں شامل ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ الحق کی مدد فرماتا ہے. اس امداد اور غلبے کے معنی لازماً یہی نہیں ہے کہ ہر زمانے میں اللہ کے ہر نبی اور اس کے پیروؤں کو سیاسی غلبہ ہی حاصل ہو، بلکہ اس غلبے کی بہت سی صورتیں ہیں جن میں سے ایک سیاسی غلبہ بھی ہے، جہاں اس نوعیت کا استیلا اللہ کے نبیوں کو حاصل نہیں ہوا ہے، وہاں بھی ان کا اخلاقی تفوق ثابت ہو کر رہا ہے. جن قوموں نے ان کی بات نہیں مانی ہے اور ان کی دی ہوئی ہدایات کے خلاف راستہ اختیار کیا ہے، وہ آخر کار برباد ہو کر رہی ہیں. جہالت و ضلالت کے جو فلسفے بھی لوگوں نے گھڑے اور زندگی کے جو بگڑے ہوئے اطوار بھی زبردستی رائج کیے گئے، وہ سب کچھ مدت تک زور دکھانے کے بعد آخر کار اپنی موت آپ مر گئے. مگر جن حقیقتوں کو ہزارہا برس سے اللہ کے نبی حقیقت و صداقت کی حیثیت سے پیش کرتے رہے ہیں، وہ پہلے بھی اٹل تھیں اور آج بھی اٹل ہیں، انہیں اپنی جگہ سے کوئی ہلا نہیں سکا ہے.
0: فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون.
1: پس اے نبی، ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے.
2: یعنی کچھ زیادہ مدت نہ گزرے گی کہ اپنی شکست اور تمہاری فتح کو یہ لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. یہ بات جس طرح فرمائی گئی تھی اسی طرح پوری ہوئی. ان آیات کے نزول پر بمشکل 14-15 سال گزرے تھے کہ کفار مکہ نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فاتحانہ داخلہ اپنے شہر میں دیکھ لیا، اور پھر اس کے چند سال بعد انہی لوگوں نے یہ بھی دیکھ لیا. اسلام نہ صرف عرب پر بلکہ روم و ایران کی عظیم سلطنتوں پر بھی غالب آ گیا.
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف.
4: الحدیث 27 عن مسروق قال سألنا او سألت عبد الله اي ابن مسعود عن هذه الآية ولا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبعد درس قرآن مجید میں سورہ ہود کی آیت 56 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. سورہ ہود میں حضرت ہود علیہ السلام ہی کا واقعہ اس آیت سے پچھلی اور اگلی آیات میں جو ہے وہ آ رہا ہے. سلسلے کو برقرار رکھنے کے لیے آیت 50 سے میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، تاکہ حضرت ہود علیہ السلام، ان کی دعوت اور اس قوم نے کیا ان کو کہا اور انہوں نے کیا فرمایا، تاکہ آپ کے سامنے پورا واقعہ جو ان آیات میں آیا ہے آپ کے سامنے رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ. اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا، اے میری قوم، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی الہ نہیں، تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں. یہ آیت 50 ہے، اور پھر اگلا حصہ بھی جو ہے وہ آپ سماعت فرمائیں گے. قرآن مجید یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہر نبی اور ہر رسول نے اپنے زمانے کے اندر اسلام کی دعوت دی، بندگی رب کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، کہ اللہ تمہارا خالق و مالک، آقا و حاکم ہے، بس اس کی بندگی کرو، اس کی بندگی میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، خالصتاً اس کی بندگی کرو. اور جو اللہ کے ساتھ تم نے دوسرے نام نہاد بنا رکھے ہیں، معبودان بنا رکھے ہیں، گھٹ رکھے ہیں، وہ سب جھوٹ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کے پاس کوئی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے اختیارات نہیں ہیں، اس لیے خالص تمہیں اپنے رب ہی کی بندگی کرنی چاہیے. یا قوم لا اسالکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون. اے برادران قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ اب وہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو میں حق کا پیغام تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں اللہ کی طرف سے، تو میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے جس نے یہ اس منصب سے مجھے نوازا، یہ ذمہ داری مجھے عطا کی، وہی مجھے اجر عطا فرمائے گا، میرا کوئی مفاد تم سے وابستہ نہیں ہے، صرف تمہارا اپنا ہی بھلا ہے، اتنی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں بے غرض ناسے ہوں، میری کوئی غرض نہیں ہے، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم جو ملا ہے وہ تم تک پہنچا رہا ہوں. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اور اے میری قوم کے لوگو، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ فرمائے گا، مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو. یہ وہی بات ہے جو سورت کے پہلے رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی گئی تھی کہ اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، وہ تم کو اچھا سامان زندگی دے گا. یہ بات کئی مقامات پر قرآن مجید میں فرمائی گئی ہے. جب ایک قوم کے پاس نبی کے ذریعے اللہ کا پیغام پہنچتا ہے تو اس کی قسمت اس پیغام کے ساتھ معلق ہو جاتی ہے. اگر اسے قبول کر لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اگر رد کر دیتی ہے تو اسے تباہ کر ڈالا جاتا ہے. تو حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو یہ کہتے ہیں کہ پلٹ آؤ حق کی طرف، اپنے رب سے معافی چاہو، وہ تمہیں رحمتیں برکتیں عطا فرمائے گا،
برکتوں کی بارشیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ تمہیں قوت عطا فرمائے گا، روحانی قوت بھی، مادی قوت بھی۔ اسلام سارے مسائل کو حل کرتا ہے، زندگی کے معاملات میں رہنمائی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے سے جو ہے وہ انسانوں کو قوت اور شوکت حاصل ہوتی ہے۔ یہ بات اچھی طرح جان لیجئے کہ ہر نبی اور ہر رسول کا پیغام اسلام ہی کا تھا، اور ہر نبی اور ہر رسول کے ماننے والے مسلم کہلاتے تھے۔ البتہ یہ دین مکمل کر دیا گیا اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، اس کے بعد وہ اس قوم کا کیا جواب تھا اس کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين

جو اللہ کے ساتھ اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے اس سے میں بیزار ہوں. تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم, میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. تو ہود علیہ السلام کا وہ قوم مذاق اڑاتی ہے کہ تم کوئی واضح گواہی لے کر نہیں آئے, یعنی جو ہم مانے معجزات چاہتے ہیں, جو مانے مطالبات ہمارے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے, اور تمہارے کہنے پر ہم اپنے جو حاجت روا اور مشکل کشا بنا رکھے ہیں ان کو ہم نہیں چھوڑ سکتے, ان معبودان کو, اور ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور بلکہ وہ کہنے لگے کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار تم پر پڑ گئی ہے, یعنی گویا کسی دیوی یا دیوتا یا کسی حضرت کے آستانے پر تم نے کچھ گستاخی کی ہوگی, اس کا خمازہ ہے جو تو بھگت رہا ہے. بہکی بہکی باتیں کرنے لگا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اور وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ وہ بستیاں جن میں کل تم عزت کے ساتھ رہتے تھے آج وہاں تم پر گالیوں اور پتھروں سے تیری توازو ہو رہی ہے. حود علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں, سب سے بڑھ کر یہ اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات ہے, مالک الملک ہے, احکم الحاکمین ہے, سب کچھ جانتا ہے, سب کچھ سے واقف ہے, اس کی شہادت میں پیش کرتا ہوں. اور جو تم نے نام نہاد معبودان باطلا بنا رکھے ہیں, جھوٹے معبودان گھڑ رکھے ہیں, جھوٹے الہان گھڑ رکھے ہیں, خدا بندگان بنا رکھے ہیں, ان سب سے میں تمہارے ان نام نہاد معبودان سے میں بیزار ہوں. تم جو چاہو میرے خلاف سازش کرنا چاہو کر رکھو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو, میرا بھروسہ اللہ پر ہے. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم, میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی, کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو, بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے. میرا رب سیدھی راہ پر ہے یعنی جو کچھ کرتا ہے صحیح کرتا ہے, اس کا ہر کام سیدھا ہے, اس کے ہاں اندھیر نگری نہیں ہے, بلکہ وہ سراسر حق اور عدل کے ساتھ خدائی کر رہا ہے. تو اس کے ساتھ ہی پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرا بھروسہ تو اللہ پر ہے جو میرا پالنہار پروردگار ہے اور تمہارا بھی رب اور پروردگار اور آقا ہے. کتنے بہترین انداز میں وہ دعوت توحید پیش کرتے ہیں, دلیل دیتے ہیں کہ بندگی تو اسی کی کرنی چاہیے, ڈرنا تو اس سے چاہیے, اور حکم اس کا چلنا چاہیے, اس کے حکم کو ماننا چاہیے, اسی کے حکم پر چلنا چاہیے جو رب ہے, پالنہار ہے, مربی ہے, پروردگار ہے, تمہارا بھی اور میرا بھی, ہم سب کا. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَدُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ, اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو, جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں تم تک پہنچا چکا ہوں, اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے, یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگراں ہے. یہ جو فرمایا کہ منہ پھیرنا چاہتے تو پھیر لو, میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا, یہ ان کی اس بات کا جواب تھا کہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور ایسا ہی ہوا کرتا ہے کہ جب قوم مسلسل انکار کرتی ہے, حق کو چھٹاتی اور ٹھکراتی ہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت اس قوم پر آ جایا کرتی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ, پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا. تو حضرت ہود علیہ السلام اللہ کی رحمت سے اور آپ پر ایمان لانے والے وہ نجات یافتہ ٹھہرے, عذاب سے اللہ نے انہیں بچایا, اور ان کا کیا ہوا کہ اللہ کا عطاب اور غضب ان پر ٹوٹ پڑا. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ. یہ ہیں عاد, اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا,

0: اس کے رسولوں کی بات نہ مانی اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے، آخرکار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی۔ سنو، آد نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے آد، ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگ۔ چونکہ انہوں نے اللہ کے رسول حضرت ہود علیہ السلام کا انکار کیا تھا، لیکن چونکہ یہ دعوت وہی تھی جو پچھلے رسول بھی دیتے رہے ہیں، اس لیے گویا ایک رسول کی دعوت کو جھٹلانا پچھلے تمام رسولوں کی دعوت کو بھی جھٹلانا ہے۔ اسی طرح اب وہی مسلمان ہو سکتا ہے جو تمام نبی رسولوں پر بھی ایمان لائے اور اللہ کے آخری نبی آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ جو اللہ کے آخری نبی آخری رسول پر ایمان نہیں لائے گا، اس نے گویا پچھلے تمام نبی اور رسولوں کی بات بھی نہیں مانی۔ اسی طرح قوم عاد پہ تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے رسولوں کی بات نہ مانی اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے۔ جو انہیں سخت دشمن حق نظر آیا، اس کے پیچھے پڑے رہے اور اس کی پیروی کرتے رہے، اسی کے سے دب کے رہے اور انہی لوگوں کے سامنے جھک کے رہے، جو حکمران طبقہ تھا، جو خود بھی اللہ کا باغی تھا اور جو معاشرے کو بھی غلط راہوں پہ لے کے جا رہا تھا، جو خود بھی مشرک تھے اور شرک کر رہے تھے اور شرک کی دعوت دیا کرتے تھے، ان کی یہ لوگ پیروی کرتے رہے لیکن اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی، تو ان پر دنیا میں بھی لعنت پڑ گئی اور قیامت کے روز بھی ان پر لعنت پڑی۔ اور اللہ کے پیغمبر ہود علیہ السلام کی وہ قوم جس نے جھٹلایا اور انکار کیا تھا، دور پھینک دیے گئے، برباد کر کے رکھ دیے گئے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَأَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ اور ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور یہاں تم کو بسایا، لہذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ تو ہود علیہ السلام نے جس طرح دعوت دی تھی، اسی طرح صالح علیہ السلام نے قوم ثبوت کو دعوت دی۔ آد کی طرف حضرت ہود بھیجے گئے تھے اور ثمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو بندگی رب کی طرف دعوت دی اور کہا کہ ایک مالک کی عبادت کرنی ہے، ایک خالق و مالک، آقا و حاکم، پروردگار، پالنہار کی، اس کے سوا کسی اور کی بندگی اور عبادت نہیں کرنی ہے، اور وہ مالک جس نے تمہیں پیدا کیا ہے زمین سے اور یہاں تم کو بسایا، یعنی جس نے زمین کے بے جان مادوں کی ترکیب سے تم کو انسانی وجود بخشا، حضرت آدم اور پھر حضرت آدم حوا سے سلسلہ نسل انسانی چلایا، اور پھر وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین میں انسانوں کو آباد کیا، پھر اللہ کے سوا اور خدائی کس کی ہو سکتی ہے، کسی دوسرے کو یہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے کہ تم اس کی بندگی اور پرستش کرو، اور میرا رب جو ہے وہ تمہارے قریب ہے اور دعاؤں کا جواب دینے والا ہے، اس کی قدرت قریب ہے، وہ شہرک سے بھی قریب ہے، وہ ہر بات جانتا ہے، تم دعائیں کرو، اس کے حضور اپنی عرضداشتیں پیش کرو، اور تمہاری دعاؤں کو وہ سننے والا بھی ہے اور جواب دینے والا بھی ہے، یعنی تمہاری دعاؤں جو تم کرتے جو آئیں جو کرتے ہو ان کو قبول کرنے والا بھی وہی ہے۔ قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا اليه مريب۔ انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی تقویات وابستہ تھیں، کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے۔ کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام کی سیرت اور کردار سے وہ واقف تھے، اس لیے کہتے تھے کہ نبوت کے اعلان سے پہلے تو ہمیں تم سے اچھی توقعات تھیں، تمہاری ہوش مندی، تمہاری فراست، سنجیدگی اور پروکار شخصیت کو دیکھ کر ہم امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ بڑے آدمی بنو گے اور اپنے قوم کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگے، مگر تم نے تو یہ توحید ربانی کی طرف بلانا شروع کر دیا، اللہ کی بندگی کی طرف بلانا شروع کر دیا، تو یہ کس طرح کی دعوت تم دے رہے ہو کہ اب تم جو ہے ہر طرف سے تمہاری مخالفت ہی مخالفت ہو رہی ہے۔ اور جو ہمارے باپ دادا کا نظام تھا، طریقہ تھا، نظریات تھے، فلسفے تھے، اور باپ دادا جن کی پرستش کیا کرتے تھے، اس دین، اس مذہب سے تم ہمیں روکنا چاہتے ہو، ان نظریات سے تم ہمیں روکنا چاہتے ہو، اور جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، اس بارے میں ہمیں شبہ ہے اور ہمیں خلجان میں مبتلا کر رکھا ہے۔ چونکہ وہ حق کی دلیل کا جواب نہیں دے سکتے تھے، اس لیے وہ اپنی ہی شک میں پڑے رہے اور حق کی طرف سے شک کرتے رہے، اور ان کی زندگی میں ایک گویا کھلبلی سی مچ گئی کہ وہ اپنے نظریات کے لیے کوئی دلیل نہیں رکھتے تھے اور حق کے مقابلے میں کوئی وہ جواب نہیں دے سکتے تھے، اور اسی خلجان میں پڑے رہے اور اسی شک میں پڑے رہے، اور جو ہے ان کی زندگی اس طرح کفر و شرک میں جب زندگی بسر کرتے رہے، پیغمبر کی دلیل کے مقابلے میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو ان سے چین رخصت ہو گیا۔ بے چینی کسی کیف حالت میں پڑے رہے کیونکہ وہ حق کو قبول کرنا نہیں چاہتے تھے، سننا نہیں چاہتے تھے، سمجھنا نہیں چاہتے تھے، ماننا نہیں چاہتے تھے، اس لیے جاہلیت کی زندگی میں پڑے رہے، اور ظاہر ہے کہ جہالت کی زندگی میں کبھی اطمینان نہیں ہوتا، اور سچ جب سامنے آ جائے اور آدمی نہ مانے تو اس کا اطمینان رخصت ہو جایا کرتا ہے۔ ویسی بھی جہالت بذات خود بے چینی ہے، اور جب آدمی حق واضح ہو جائے اور اس کا بھی انکار کر دے تو پھر تو جو ہے وہ کسی صورت میں بے چینی اس کی جان نہیں چھوڑتی۔ قال یا قوم ارایتم ان کنت علی بینۃ من ربی واتانی منہ رحمتا قال یا قوم ارایتم ان کنت علی بینۃ من ربی واتانی منہ رحمتا وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا، تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو؟ یعنی اگر میں اپنی بصیرت کے خلاف اور اس علم کے خلاف جو اللہ نے مجھے دیا ہے، محض تم کو خوش کرنے کے لیے گمراہی کا طریقہ اختیار کر لوں، تو یہی نہیں کہ اللہ کی پکڑ سے تم مجھ کو بچا نہ سکو گے، بلکہ تمہاری وجہ سے میرا جرم اور زیادہ بڑھ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کی مزید سزا دے گا کہ میں نے تم کو سیدھا راستہ بتانے اور اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کی مزید سزا دے گا کہ میں نے تم کو سیدھا راستہ بتانے کے بجائے تمہیں جان بوجھ کر الٹا اور گمراہ کیا۔ تو یہ پیغمبر بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہر نبی اور رسول اللہ کی طرف سے فطرتی طور پر معرفت سے آگہی رکھتا تھا، اور ہر نبی اور رسول کو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے اور اپنے احکام سے نواز کر حکم دیا کہ آپ نے یہ پیغام پہنچانا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب حق مجھ پہ واضح ہو چکا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دے دیا، تو اب میں اپنے مالک کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں؟ مطلب یہ کہ حق اور باطل میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا، مفاہمت نہیں ہو سکتی، مصالحت نہیں ہو سکتی، اور اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ میں ان کے طور طریقے کیسے اپنا سکتا ہوں اور ان کی بات کے آگے کیسے دب سکتا ہوں یا جھک سکتا ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، حق کا پیغام دیا ہے، اور یہ واضح ہے کوئی مانے یا نہ مانے اپنا نقصان کرے گا، مگر حق اور باطل میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا، مصالحت نہیں ہو سکتی، مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے پیغمبر ڈرتے ہیں، کتنا ڈرتے ہیں کہ اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لیے، پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہا کرتا، اللہ تعالیٰ کے حکم، اللہ کا حکم جو دیا جاتا ہے وہ مامور ہوتے ہیں، جو انہیں امر دیا جاتا ہے، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، اس کی پابندی انہیں کرنی ہوتی ہے، چاہے ساری دنیا اس کی مخالفت کیوں نہ کرتی پھرے۔ ویا قوم ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب قریب۔ اور میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے اللہ کی زمین میں چلنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اسے ذرا تعرض نہ کرنا، ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ وہ پیغمبر جو ہیں معجزہ پیش کرتے ہیں کہ یہ دیکھو پہاڑ سے اونٹنی برآمد ہو گئی، سامنے آ گئی، یہ معجزہ ہے، ایک دن یہ زمین میں چرے گی، پانی پیے گی، چارہ حاصل کرے گی، اور دوسرے دن جو ہے تمہارے جانور جو ہیں وہ زمین میں چریں گے، پانی پئیں گے. تو گویا جس دن اس اونٹنی نے چرنا ہے اور پانی پینا ہے، اس دن جو ہے وہ تمہارے جانور زمین میں آزادانہ طور پر نہیں چر سکتے. ایک دن جو ہے وہ اس اونٹنی کا ہوگا اور اگلا دن جو ہے وہ تمہارے جانوروں کے چارہ کے لیے ہوگا. تو پہلے تو یہ لوگ حیران بھی ہوئے اور اس کے ساتھ انہوں نے جو ہے اسی طرح کرنے دیا. لیکن بعد میں سرداران کے کہنے پر ایک نوجوان کو انہوں نے تیار کیا اور اونٹنی کو مار ڈالا کہ بھلا ہم کیسے یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ ہمارے سب لوگوں کے جتنی بھی جانور ہیں وہ ایک دن جو ہیں ہوں اور جس دن یہ اونٹنی ہو اس دن وہ نہ چر سکیں، تو ایسا کیوں بھلا کیا جائے؟ اور انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو ہے اس قوم کو عذاب میں گرفتار کیا. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، اس پر صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا کہ بس اب تین دن اپنے گھروں میں اور رہ بس لو، یہ ایک ایسی میعاد ہے جو جھوٹھی ثابت نہ ہوگی. تو اس قوم نے اللہ کے عذاب و عذاب کو للکارا، تو پیغمبر نے ان کو بتا دیا کہ تین دن کے بعد تم، تین دن کے اندر جو ہے تم پر عذاب آ جائے گا. فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمه منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز. آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا. بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالا دست ہے. وخذ الذين ظلموا الصحة فاصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها الا ان ثمود كفروا ربهم الا بعدا لثمود. اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا اور وہ اپنی بستیوں میں اسی طرح بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، گویا وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے. سنو سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے سمود. تو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں حضرت صالح علیہ السلام اور ایمان لانے والوں کو بچایا اور اس عذاب کی رسوائی سے محفوظ رکھا، کیونکہ فرمایا ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تیرا رب ہی قوت و طاقت والا اور زبردست طاقت رکھنے والا ہے، قوی ہے اور عزیز ہے، طاقتور ہے اور بالادست ہے. اور پھر جن لوگوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا اور اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے رہے کہ گویا وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے. تو آگاہ رہو، ثمود نے اپنے رب سے کفر کیا، دور پھینک دیے گئے ثمود. اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر ہے اور حضرت لوط علیہ السلام جو ان کے بھتیجے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے انسانی شکل میں خوشخبری دینے کے لیے آئے، اور پھر دوسری طرف انہوں نے بتایا کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبری دی اور پھر بتایا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کی جو ہم جنسیت پرستی کا شکار تھی اس کو اس پر عذاب آنے والا ہے اس قوم کو. تو یہ وقفے کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ آپ یہ حصہ آپ سماعت فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ رکھے. اور قرآن نے یہ جو واقعات تاریخ انسانیت کے رکھے ہیں ان سے ہمیں عبرت و نصیحت حاصل ہو اور ہم اپنے رب کی نافرمانی سے بچے رہیں اور خالص اس کی فرما برداری کریں اور اس کے حق کے پیغام کو انسانوں کے سامنے عام کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM. Be inspired. Inspire FM.
2: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
3: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free, no-obligation market appraisal.
2: We can also offer guaranteed rental income.
3: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
4: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
5: 1 month, 32 nations, one trophy. The goals made determine victory or loss. But when the 90 minutes are up, that's when the real battle begins. Welcome to the Sportscast World Cup Special, your ultimate nightly debrief. Every night at 8 p.m, join Hasnain and Haroon as they break down every game, every goal, and every controversy. No filters, no safe answers, just raw debate from football's greatest stage. Who will fold under pressure? Who's booked their flight home? Who's lifting the trophy? The world is watching. The debate is here.
6: Bollywood drama meets Hollywood glamour at Hero Saab, Leighton Buzzard's unique cinematic dining experience. At Hero Saab, we serve star-studded Indian classics, including sizzling street food, comforting curries, and so much more. Whether you're dining in at A5 Watling Street in Leighton Buzzard or ordering for collection or delivery, view the menu and book online at herosaab.co.uk or call 01525 643 929.
7: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. AGOSH UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
8: Oh, Hillary, I was going to use newspaper display advertising.
9: But
8: it costs £10 per inch.
9: And that's too expensive?
8: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
9: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
10: For details, click on inspirefm.org, then advertise.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيظ. اور جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، کہا تم پر سلام ہو، ابراہیم نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو. پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچھڑا لے آیا، یعنی ان کی ضیافت کے لیے بھنا ہوا بچھڑا لے آیا. چونکہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ فوراً تو یہ نہ جان سکے، انہوں نے سمجھا یہ مہمان آئے ہیں، ان کے لیے آپ نے جو ہے وہ کھانا بھنا ہوا بچھڑا لے آئے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کھانے پر ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں، تو پھر کیا ہوا، فلما رعا ایدیہم لا تصل الیہ نکرہم واوجس منہم خیفہ قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط. مگر جب دیکھا، پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے، تو ان سے مشتبہ ہو گیا اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا. انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. چونکہ جب انہیں پتہ چل گیا کہ یہ فرشتے ہیں انسانی شکل میں، تو پھر وہ جان گئے کہ یہ تو غیر معمولی صورت میں یہ آئے ہیں، تو کہیں اس علاقے میں تو عطاب و عذاب نہیں آ رہا. تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ساتھ ہی جو علاقہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لوط علیہ السلام کا، اردن کا علاقہ، ان کی طرف، اس قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، اس طرف ہم نے جو ہے گویا عذاب کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے. اور چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو خوشخبری دینی تھی، اور جو پریشانی لاحق ہوئی، تو اور پھر جب یہ جان گئے کہ اس علاقے میں تو ایسا نہیں ہو رہا، اور آگے چل کر انہوں نے اس پہ کیا رد عمل کیا، کس طرح دعائیں مانگیں، اور کس طرح جو ہے وہ اظہار فرمایا، اس کا ذکر آپ اس پورے واقعہ جب آپ کے سامنے آئے گا تو جو ہے وہ آپ جان پائیں گے. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. ابراہیم کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی، وہ یہ سن کر ہنس دی، پھر ہم نے اس کو اسحاق کی، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی. چونکہ جب کھانے کی طرف فرشتوں کے ہاتھ نہ بڑھے تھے، اور ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ فرشتے ہیں، تو فرشتوں کا اعلانیہ انسانی شکل میں آنا غیر معمولی حالت میں ہوا کرتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم کو خوف لاحق ہوا تھا کہ کہیں اس علاقے میں تو عذاب نہیں آ رہا. جب انہیں پتہ چل گیا کہ اس علاقے میں تو نہیں، تو ان کی بیوی جو ساتھ کھڑی تھیں وہ یہ سن کر ہنس دیں، اور اس کے ساتھ ہی ان فرشتوں نے حضرت سارہ کو خوشخبری سنائی. چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت حاجرہ سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، مگر حضرت سارہ اس وقت بے اولاد تھیں، اور اسی بنا پر دل ان کا زیادہ غمگین تھا. ان کے اس غم کو دور کرنے کے لیے فرشتوں نے انہیں خوشخبری سنائی کہ تمہارے ہاں اسحاق علیہ السلام جیسا ذی القدر بیٹا پیدا ہوگا، بلکہ یہ بھی بتایا کہ اس بیٹے کے بعد پوتا بھی حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا عالی شان پیغمبر ہوگا. یعنی بیٹے کی بھی خوشخبری سنائی اور اس کے ساتھ پوتے کی بھی. قال يا ویلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. وہ بولی، ہائے میری کمبختی، اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا پھونس ہو گئی ہوں، انتہائی بڑھیا ہو چکی ہوں، اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. یعنی یہ جو اظہار تعجب کے طور پہ یہ کہا کہ ہائے میری کمبختی، اور وہ پھر وہ اچانک حیران ہو کے کہنے لگیں کہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں اور میں بھی بوڑھی ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت تقریباً 100 برس تھی اور حضرت سارہ کی عمر جو ہے تقریباً 90 برس تھی. قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو ابراہیم کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے. تو فرشتوں کا کہنا تھا کہ اگرچہ عادتاً اس عمر میں انسان کے ہاں اولاد نہیں ہوا کرتی، لیکن اللہ کی قدرت سے ایسا کرنا کچھ بعید نہیں ہے، اور جب یہ خوشخبری تم کو اللہ کی طرف سے دی جا رہی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ تم اس پہ تعجب کرو. اور وہ پھر کہتے ہیں کہ اس گھر والوں پر تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، برکتیں ہیں. فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط ان ابراهيم الحليم اواه منيب. پھر جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اس کا دل خوش ہو گیا، یعنی اولاد کی بشارت سے دل خوش ہو گیا، تو اس نے قوم لوط کے معاملہ میں ہم سے جھگڑا شروع کیا. حقیقت میں ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل تھا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کیا کرتا تھا. یعنی جب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے کہ لوط کی قوم کی طرف عذاب آنے والا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں جھگڑا کرتے ہیں گویا کہ اس طرح کہ اے اللہ، اے مالک الملک، اگر یہ بچ سکتے ہیں تو کسی نہ کسی صورت ان کو اور مہلت دی جائے، ہو سکتا ہے ان کو ہدایت مل جائے اور یہ عذاب ان سے ٹل جائے تو یہ ان کو جو ہے وہ ہدایت مل جائے. پیغمبر چونکہ بہت نرم دل ہوا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ انتہائی حلم والے تھے، انتہائی نرم دل تھے اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے تھے، اللہ کی زور دعائیں اور درخواستیں کرتے تھے. لیکن فرشتوں نے کیا کہا؟ یا ابراہیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم آتيهم عذاب غير مردود. اے ابراہیم، اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا. فرشتے ابراہیم کو کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فیصلہ کر لیا ہے اور اللہ کا فیصلہ پورا ہو کر رہے گا، ان کے لیے کوئی نرمی کی اور جو ہے نرمی کی درخواست جو آپ کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کی اس شر کی وجہ سے جس میں وہ مبتلا ہیں، کفر و شرک بھی اور ہم جنسیت بھی اور غلط کاریاں، اور اس بنا پہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس قوم کو اب تباہ و برباد کر کے رکھ دینا ہے. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ. جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرایا اور دل تنگ ہوا اور کہنے لگا آج بڑی مصیبت کا دن ہے. یہ فرشتے چونکہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام فوری طور پر نہ جانتے تھے کہ یہ فرشتے انسانی شکل میں آئے ہیں. یہی سبب تھا کہ ان مہمانوں کی آمد سے آپ کو سخت پریشانی اور دل تنگی لاحق ہوئی، کیونکہ اپنی قوم کو جانتے تھے کہ وہ کیسی بد کردار اور کتنی بے حیا ہو چکی ہے. اب ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس قوم نے کیا کیا. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَرُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُم رَجُلٌ رَشِيدٌ. اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے. پہلے سے وہ ایسی ہی بد کرداریوں کے خوگر تھے. لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، بھائیو، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، کچھ اللہ کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملہ میں مجھے ذلیل نہ کیا کرو مجھے میرے مہمانوں کے معاملہ میں مجھے ذلیل نہ کرو کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں. تو جب وہ قوم دوڑتی ہے، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ دو نوجوان جو ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں، تو یہ بدکار قوم ان کے گھر پر آ کے جو ہے وہ چاہتی تھی، مطالبہ کرنا چاہتی تھی کہ یہ مہمان ان لوگوں کے حوالے کر دیا جائیں. لوط علیہ السلام کو سمجھاتے ہیں کہ یہ میری بیٹیاں مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ان کی اپنی بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں اور اس سے مراد قوم کی بیٹیاں بھی، کیونکہ جو امت کی بیٹیاں ہیں وہ پیغمبر کی بیٹیاں کہلاتی ہیں۔ تو جو بھی صورت ہو، وہ بتانا یہ چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ازدواج کا پاکیزہ رشتہ رکھا ہے نکاح کے ذریعے، وہ تم حاصل کرو، بجائے اس کے کہ تم عورتوں سے نکاح کے بجائے مردوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے ہو، تو اللہ کا خوف کرو۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ میرے مہمانوں کے معاملہ میں مجھے ذلیل نہ کرو، کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں، یعنی یہ بات سن کر تم پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا۔ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد، انہوں نے جواب دیا تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، اور یہ بھی تو جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ یعنی وہ ظالم قوم کہنا چاہتی تھی کہ ہم نکاح کے ذریعے ازدواجی تعلقات برقرار نہیں رکھتے، بلکہ تمہیں لوط علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں۔ قال لو ان لی بکم قوتن او آوی الی رکن شدید، لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا۔ لوط علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس خود اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہارا مقابلہ کر سکتا، یا کوئی میرا مضبوط خاندان اور برادری کوئی ایسی ہوتی کہ وہ اس معاملے میں میرا سہارا بنتا۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیتیں، توانائیاں اور وسائل اور ذرائع دیے ہیں، یا عام طور پہ ایسے معاملات میں انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا سوسائٹی کے اندر، ایسی چیزوں کے معاملے میں تاکہ کوئی بھی ایسا آدمی ان میں ہوتا، ان لوگوں میں، جو ان کی ناروا زیادتیوں کے معاملے میں میری مدد کرتا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پیغمبر جو ہیں وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں اس قوم، وہ جو بدکاریوں پہ آمادہ ہے، اس قوم کے اندر گویا گھرے ہوئے ہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور میرا حاکم ہے اور پروردگار ہے، وہ ضرور میری مدد فرمائے گا۔ لیکن وہ جب ان کے گھر پہ آ کے باہر کھڑے ہیں اور اس طرح کی اس انداز میں بات کر رہے ہیں، تو پیغمبر جو ہیں وہ ان کے سامنے کہتے ہیں کہ کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کرتا، یا کوئی ایسا مضبوط سہارا ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا۔ تب فرشتوں نے کہا قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امراتک انہ مصیبھا ما اصابہم ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب۔ تب فرشتوں نے اسے کہا کہ اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بس تو کچھ رات رہے، اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، مگر تیری بیوی، یعنی وہ ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اس پر بھی وہی سب کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے۔ ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت قریب، صبح کا وقت مقرر ہے، صبح ہوتے اب دیر ہی کتنی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جو حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے، مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کہ لوگ مسلسل تنگ کر رہے تھے اور حق کی دعوت کو نہیں سن رہے تھے، تو آپ طائف تشریف لے گئے۔ طائف کے لوگوں نے بھی آپ کی بات پر کان نہ دھرا، بلکہ نوجوان اباشوں کو آپ کے پیچھے لگایا، اور جو اس وقت درد مندی کے ساتھ آپ نے دعا کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی جب فرشتے آئے کہ اس قوم کو تباہ کرنا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے ان کی قوم جو ہے وہ سدھر جائے، اور ہو سکتا ہے ان کی نسل سدھر جائے، ان کی آئندہ نسلیں اسلام قبول کر لیں۔ اور پھر جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ یہ حکمت عملی اختیار کرتے ہیں مکہ کے اندر کہ کون ہے جو ان اس قبائلی سوسائٹی کے اندر میرے لیے جو ہے وہ مکہ میں آنے کا راستہ ہموار کر سکے۔ تو ایک سردار نے کہا کہ میں جو ہے وہ آپ کا ساتھ دیتا ہوں، اور آپ جو ہیں وہ تشریف لے آئیں، تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے اپنے نوجوان بچوں کے ساتھ ہو کے مکہ کے لوگوں کو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ آ رہے ہیں تو خبردار جو کسی نے جو ہے وہ جرت کی. تو یہ قبائلی سسٹم میں چونکہ لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا فرد جو ان کے اندر اثر و رسوخ رکھتا ہے جس کے مقابلے میں وہ سوچتے ہیں کہ اب ہم جو ہے وہ کچھ ایسی حرکات نہیں کر سکتے. یہی حضرت لوط علیہ السلام بھی چاہتے تھے کہ ان لوگوں میں بھی کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو کم از کم ان ظالموں کے مقابلے کے لیے جو ہے وہ میرا سہارا بن سکے. تو یہ وہ حکمت عملی ہے جو اس سوسائٹی کے اندر جہاں اسلام ابھی غالب نہ ہو بلکہ اسلام کی دعوت پہنچائی جا رہی ہو اور مشرکین اور مخالفین کی سوسائٹی میں ایسے افراد اگر مل جائیں جو کسی معاملے میں تعاون کے لیے تیار ہوں, تو یہ حکمت عملی ہے جس کی جو ہے شریعت نے اجازت دی ہے. یہی پیش نظر تھا لوط علیہ السلام کے. لیکن فوراً فرشتے کہتے ہیں کہ چونکہ اس قوم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عطاب و عذاب کا جو ہے مستحق ٹھہرا رکھا ہے, ہمیں بھیجا ہی اس لیے کیا بھیجا گیا ہے, اے اللہ کے پیغمبر یہ آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے, بس آپ جو ہیں وہ تھوڑی دیر اور رہیں, اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جائیں, اپنی بیوی کو آپ ساتھ نہیں لے جا سکتے کیونکہ وہ جو ہے اس نے بھی حق قبول نہیں کیا اور کافروں کی جو ہے وہ قوم کے ساتھ ہے, اس لیے اس کو یہیں رکنا پڑے گا اور آپ جو ہیں وہ چلے جائیں اور کوئی پلٹ کر نہ دیکھے, ایسا نہ ہو کہ وہ دھماکوں کی آواز سن کر پیچھے کوئی دیکھنا شروع کرے اور ٹھہر جائے اور جو علاقہ نامزد ہو چکا عذاب کے لیے کہیں کوئی آپ کے گھر کا آدمی وہاں نہ رہ جائے. اس لیے یہاں جب آپ کو ہجرت کا حکم ہے تو یہاں سے چلے جائیے اور پیچھے مڑ کے کوئی بھی نہ دیکھے. تو اب صبح میں وقت ہی کتنا ہے, صبح ہونے والی ہے اور یہ قوم جو ہے وہ برباد کر کے رکھ دی جائے گی. اور اس کے ساتھ ہی حضرت لوط علیہ السلام کو جب یہ فرشتے بتاتے ہیں تو تفصیلی روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے اپنے پر پھیلائے اور یہ جتنے بھی حضرت لوط علیہ السلام کی مکان کے باہر لوگ کھڑے تھے یہ اندھے ہو گئے اور ان کو جو ہے وہ نظر نہ آیا, اور جب سامنے دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا اور پیچھے ہی ان کو بھاگنا پڑا اور اپنے گھروں کو لوٹے. اب ظاہر ہے کہ رات جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب تھی اور صبح کو آنا تھا, لیکن وہی وقت جو ہے ان کے لیے جو ہے مقرر ہو چکا تھا کہ اس قوم کو تباہ کرنا ہے. اب یہ اللہ کی حکمت کے کہ ان کی آنکھیں چوندھیا گئیں اور وہ پھر دیکھ نہ سکے ان نوجوانوں کو اور آگے بڑھنے کی جرت نہ کر سکے اور پیچھے ہٹنے کے لیے جو ہے ان کو راستہ تو مل گیا, وہ حصہ تو ان کو نظر آ گیا, لیکن اگلا حصہ جو ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ایسی صورتحال بنا دی کہ وہ جو ہیں پیغمبر پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے اور جو فرشتے تھے ان تک بھی ان کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تھا, کیونکہ ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ چکا ہو تو پھر وہ افراد بے بس ہو جاتے ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی اور لوط علیہ السلام پر ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں. ایک مسلمان گھرانہ اس کو لے کے آپ چلتے ہیں اپنے گھرانے کو اور بیوی کو بھی پیچھے چھوڑتے ہیں کیونکہ وہ بیوی بھی نافرمان ہے اپنے اس معاملے میں کہ اس نے کافر قوم کا ساتھ دیا. ایک بات, ایک اور تفسیر نقطہ بھی ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ جس طرح پیغمبر دعوت دیا کرتا ہے تو اسی قوم کے اندر ان کے ساتھ ان کے قرابتداری کے حقوق بھی ہوا, قرابتداری اور رشتہ داری بھی ہوتی ہے. تو جس طرح نوح علیہ السلام کی بیوی نافرمان تھی کہ حق قبول نہیں کیا, اسی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی بھی نافرمان تھی, اس نے حق قبول نہیں کیا. لیکن جتنی بھی نبیوں کی بیویاں تھیں وہ پاک دامن ضرور تھیں اور یقیناً تھیں کیونکہ وہ پیغمبر کے گھر کی تھیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک دامن رکھا. لیکن جہاں تک تعلق ہے حق قبول کرنے نہ کرنے کا, تو انہیں اختیار تھا انسانوں کو کہ حق قبول کریں یا نہ کریں, تو ان لوگوں نے حق قبول نہیں کیا تھا, اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی برباد ہو کر رہی, ان کا بیٹا بھی برباد ہو کر رہا اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی جو ہے وہ برباد ہو کر رہی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق پیش کر رہے تھے تو کئی سارے اصحاب جو ایمان لائے تھے انہوں نے جو ہے وہ کفار کے اپنے رشتہ داروں ہی کے یہاں سے جو ہیں وہ رشتے کی ہوئی تھے. جب مدینہ طیبہ میں اسلامی ریاست بن گئی تو پھر مسلمانوں کو حکم دے دیا گیا کہ وہ ان کا غیر مسلموں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو پیغمبر کی بیوی نے بھی حق کو قبول نہیں کیا تھا تو وہ بھی برباد ہو کے رہ گئی. فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل حجارة من سجيل منضود مصومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں ہے. یعنی یہ لوگ جو آج اس ظلم کی رش پر چل رہے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اس عذاب سے دور نہ سمجھیں. عذاب اگر لوط علیہ السلام کی قوم پر آ سکتا تھا تو ان پر بھی آ سکتا ہے. مشرکین مکہ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ علاقہ تمہارے قریب ہے اور ذرا پہلے یہ لوگ جو ہیں وہ گزرے ہیں تم سے پہلے, یہ قوم گزری ہے اور پچھلی قومیں گزری ہیں اور ان کی آبادیاں اور ان کے علاقے بھی بہت زیادہ دور نہیں بلکہ قریب ہیں, تو اگر ان پہ عذاب آ سکتا تھا تو تم نافرمانی کرو گے تو تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے. اور جب اللہ کے عذاب کا فیصلہ آیا تو جو ہے ان کو برباد کر کے رکھ دیا. زلزلے ان کی بستیوں کو تلپٹ کیا, آتش فشاں مادے کے پھٹنے سے اوپر زور کا پتھراؤ ہوا, اور قرآن بتا رہا ہے کہ ہر پتھر تیرے ہاں رب کے ہاں سے نشان زدہ تھا, یعنی کس پتھر نے کس مرد پر کس فرد پر کس ان کے قوم کے کس آدمی پر پڑنا تھا وہ نشان زدہ تھا اور وہی پتھر جو ہے اسی آدمی پہ پڑا جس پہ پڑنا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو وہ نمونہ عبرت بنا کے رکھ دیتا ہے. وہ قوم جو ہم جنسیت کا شکار تھی, مرد مردوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے تھے, نوجوانوں اور مردوں کے ساتھ, تو یہ وہ خلطکاری ہے کہ اس قوم نے کی اور پھر برباد کر کے رکھ دی گئی. اب اس قوم نے کفر بھی کیا, شرک بھی کیا, بہت ساری نافرمانیاں بھی کیں, لیکن ان کی کفر و شرک کے ساتھ اور ساری گھنوں جرائم کے ساتھ ایک اور بڑا گھنوں جرم یہ تھا کہ وہ ہم جنسیت کا شکار تھی, اور یہ غیر فطری بدعمالی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو برباد کر کے رکھ دیا. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ علاقہ جو ہے وہ ڈیڈ سی کہلاتا ہے, بحر مردار, اور اب بھی وہاں کوئی خاص اس علاقے میں نہیں اگ سکتا. اسی طرح برباد کیا ہوا علاقہ اب بھی نمونہ عبرت بنا ہوا ہے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ حَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي يَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا, اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو, اور آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آ جائے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا. وَيَا قَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین وما انا علیکم بحفیظ. اور اے برادران قوم, ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو, اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو, اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو, اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو, اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگران کار نہیں ہوں, یعنی میں تم پہ زبردستی نہیں کر سکتا. اب وہ پچھلے نبیوں کو بھی ماننے والی تھی, اپنے آپ کو مسلمان کہتی تھی, بگڑے ہوئے مسلمان تھے. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جو تمہارے اندر مشرکانہ نظریات آ گئے ہیں ان سے باز آ جاؤ, خالص اللہ کی بندگی کرو, اور جو تم تجارت میں ناانصافی کرتے ہو اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ, اور آج تو تم بظاہر پھلتے پھولتے نظر آ رہے ہو مگر اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کر کے اور معاشرت اور معیشت میں غلط حرکات کر کے تم جو ہے اللہ تعالیٰ کہ عطاب و عذاب کو دعوت دو گے، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اور لوگوں کو گھاٹا نہ دو، اور جو رزق حلال کے ذریعے بچت ہو سکتی ہے وہی فائدہ مند ہے، مگر غلط طریقے اختیار کرو گے تو اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکو گے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام یہ اپنی قوم کو پیغام دیتے ہیں، اس قوم کا کیا جواب تھا یہ انشاءاللہ آپ سے سوال درس قرآن مجید میں سماعت فرمائیں گے۔ تو وہ قوم ایک تو مشرکانہ نظریات میں پھنس چکی تھی، اور تجارت اور معیشت میں بدعمالیاں کیا کرتی تھی، اور حضرت شعیب ان کو حق کا پیغام پہنچاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ اس قوم نے کیا جواب دیا یہ اگلے حصے میں انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کا پابند بنائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، دنیا آخرت کی رسوائیوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔
1: Coming up next, Quran recitation. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: اگر آپ کو شک ہے کہ آپ کے پڑوسی کسی مشکل میں ہیں، کوئی چور یا ڈاکو ان کے گھر میں گھس گیا ہے، یا ان کے گھر کا سیکورٹی الارم بجنا شروع ہو گیا ہے، تو فوری طور پر پولیس کو آگاہ کریں۔ آپ کے اس عمل سے آپ کے پڑوسی کی جان یا ان کا ساز و سامان بچ سکتا ہے۔ انسپائر ایف ایم کمیونٹی اویئرنیس میسج۔
3: Graceland solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specializing in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Greystone solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Greystone solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
4: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career, or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click join the team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
5: A blind boy sat on the steps of a building with a hat by his feet. He held up a sign which said, "I'm blind, please help." There were only a few coins in the hat. A man was walking by. He took a few coins from his pocket and dropped them into the hat. He then took the sign, turned it around, and wrote some words. He put the sign back so that everyone who walked by would see the new words. Soon the hat began to fill up. A lot more people were giving money to the blind boy. That afternoon the man who had changed the sign came to see how things were. The boy recognized his footsteps and asked, "Were you the one who changed my sign this morning? What did you write?" The man said, "I only wrote the truth. I said what you said, but in a different way." What he had written was, "Today is a beautiful day and I cannot see it." Of course, both signs told people that boy was blind. But the first sign simply said the boy was blind. The second sign told people they were so lucky that they were not blind.
6: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
1: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM. This is Inspire FM News.
7: Just because you've left your car, it doesn't mean you have to switch off. Keep listening to Inspire FM online or click on your smart TV. Either way, you can stay connected to Luton's best radio station all day and all night.
1: This is Inspire FM.
8: From the studios of Inspire FM, the time is now 1 o'clock. Assalamu alaikum. We are now going to play the elegant recitation of the glorious Quran by Imam Abdullah Basfar, Imam, Khatib, and Quranic reciter from Saudi Arabia, with English translation.

الحمد لله الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون اللهم صل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون معزز سامعین عزیز وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو انسپائر ایف ایم لٹن سے ہفتہ وار پروگرام آوازۂ حق میں حق کی آواز کے ساتھ میں امام حافظ اعجاز احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اس امید کے ساتھ کہ تمام معزز سامعین عزیز وقار خوش و حرم اور صحت و سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ آج کے اس میسر وقت میں ماہ محرم الحرام کے حوالے سے چند معروضات ریمائنڈر کے طور پر احباب کے گوش گزار کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کا آغاز حسب معمول ان دعائیہ کلمات کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی پوری مسلم امہ کی خیر فرمائے، اتفاق و اتحاد عطا فرمائے، جملہ مشکلات کو دور فرمائے، پوری دنیا میں مسلمانوں پر جہاں کہیں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی تمام مظلوم مردوں، عورتوں، بچوں کو اس سے نجات عطا فرمائے اور حقیقی اور دائمی آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ ماہ محرم الحرام اسلامک کیلنڈر میں پہلا مہینہ ہے اور اسلامی سال کا آغاز بھی اسی مہینے سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سال کے 12 مہینوں کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک جب سے اس کائنات کی تخلیق ہوئی ہے تب سے سال کے 12 مہینوں کے حوالے سے ان کی تعداد 12 ہی ہے۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو عظمت و حرمت، بزرگی و فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ کی آیہ پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، بے شک اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے جب سے اس نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق فرمائی۔ فی کتاب اللہ، اس کی کتاب میں 12 ہی مہینے ہیں۔ منہا اربعۃ حرم،
ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جان پر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ اس قرآنی آیہ پاک میں اگر غور و خوض کیا جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو عظمت و شان عطا فرمائی ہے۔ ان 12 مہینوں کے نام ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو یاد ہونے چاہیے۔ جب بھی کسی مہینے کا آغاز ہو، اس کا اختتام ہو، ہمیں اس پر نظر رکھنی چاہیے۔ ان 12 مہینوں کے نام جو کتب میں ذکر کیے گئے ہیں، پہلے مہینے کا نام محرم الحرام ہے، دوسرے مہینے کا نام صفر، تیسرا مہینہ ربیع الاول، چوتھا مہینہ ربیع الثانی، پانچواں مہینہ جمادی الاول، چھٹا مہینہ جمادی الثانی، ساتواں مہینہ رجب المرجب، آٹھواں مہینہ شعبان المعظم، نویں مہینے کا نام رمضان المبارک، دسویں مہینے کا نام شوال المکرم، گیارہویں مہینے کا نام ذوالقعدہ، اور آخری اور بارہویں مہینے کا نام ذوالحجہ ہے۔ اب ان 12 مہینوں میں اگر غور کیا جائے، شوال المکرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ اسلام کی اہم عبادت، حج جو بدنی اور مالی عبادت ہے، اس عبادت کی ادائیگی انہی مہینوں میں کی جاتی ہے۔ شوال المکرم سے حجاج کرام حج کا احرام باندھ سکتے ہیں، اور ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا جاتا ہے، جس سے چند ہی ہفتے پہلے پوری دنیا سے اہل ایمان و عشق و محبت نے مناسک حج ادا کیے۔ اللہ تبارک و تعالی جملہ حجاج کرام کی عبادات اور مناسک حج و عمرہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک، جس میں رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے، اور اسی ماہ مقدس میں اللہ تبارک و تعالی کی آخری کتاب القرآن الکریم کا نزول ہوا، جو قیامت کی صبح تک آنے والی انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا منبع اور محور رہے گا۔ اب حرمت والے مہینے، عزت والے مہینے، جن کی تعداد 4 بیان ہوئی ہے، اور قرآن نے اس تعداد کو
اور ان مہینوں کی حرمت کو بیان فرمایا ہے. ان میں پہلا ذوالقعدہ ہے، دوسرا مہینہ ذوالحجہ ہے، تیسرا مہینہ محرم الحرام ہے، اور چوتھا مہینہ رجب المرجب ہے. ان مہینوں کی حرمت و عزت اور تکریم کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو ان میں جنگ و جدال کرنا منع ہے، اور ان مہینوں میں عبادات، اعمال صالحہ کا ثواب زیادہ عطا کیا جاتا ہے، اور اسی طرح گناہ کا عذاب بھی زیادہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جس نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، کائنات کی ہر چیز، ہر ایک ذرہ اسی کی ملکیت میں ہے. یہ صدیاں، یہ سال، یہ مہینے، یہ ہفتے، یہ ایام، یہ راتیں، یہ لمحات اور ساعتیں اسی کی تخلیق ہیں، اسی نے پیدا فرمائی ہیں. لیکن وہ رب جو غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، بندوں پر کرم فرمانے والا ہے، اس نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی عنایت سے کچھ مہینوں کو، مہینوں پر فضیلت اور بزرگی عطا فرما دی، کچھ دنوں کو دوسرے دنوں پر بزرگی اور فضیلت عطا فرمائی، کچھ راتوں کو دوسری راتوں پر عظمت و شان عطا فرما دی، کچھ جگہوں کو دوسری

استغفار کریں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، اور ان عظمت والے دنوں میں اور عظمت والی راتوں میں زیادہ عبادت کریں، اور وہ رب جو کرم فرمانے والا ہے، نیک اعمال کا اجر و ثواب عطا فرمانے والا ہے، اس کے فضل و کرم کی، اس کی عنایتوں کی، اس کی رحمتوں اور برکتوں کی کوئی حد ہی نہیں ہے، تاکہ وہ اپنے نیکوکار صالح بندوں پر خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے اور چھوٹے سے چھوٹے عمل کا ان کو زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ دین اسلام میں حرمت والے مہینوں کی عظمت و شان جو بیان ہوئی ہے، اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان مہینوں کی تکریم، حرمت اور عظمت کے قائل تھے، اور ان مہینوں میں جنگ و جدال، فتنہ و فساد کو حرام سمجھتے تھے۔ جب سے اسلام کا سورج طلوع ہوا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کے احکامات لے کر اس کائنات میں مبعوث ہوئے، ان مہینوں کی عظمت و حرمت بڑھ گئی، اہل عرب ان حرمت والے مہینوں میں اپنی تلواریں نیام میں ڈال دیتے تھے، فتنہ و فساد، قتل و غارت، لوٹ مار سے، زیادتی سے اپنے آپ کو روک لیتے تھے، اور لوگ اپنے ازلی دشمنوں سے بے خوف و خطر ہو جاتے تھے۔ ماہ محرم الحرام، اس کے نام میں اگر غور و خوض کریں، محرم الحرام، محرم حرام کیا ہوا۔ اب حرام کا جو لفظ ہے، یہ عام طور پر اس چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کو دین اسلام نے حرام فرما دیا ہے، جو ناجائز ہے۔ لیکن عربی زبان میں ایک لفظ کے کئی معانی ہوتے ہیں، اس کے کئی مفہوم مراد لیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا ذکر فرمایا، اور اس کے لیے فرمایا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ اب نماز کے لیے صلاح کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور لفظ صلاح عربی زبان میں، قرآن میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ جب ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام، یہاں الصلاح کا لفظ نماز کے لیے استعمال نہیں ہوا،

0: بلکہ یہ لفظ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، الصلاۃ یا رسول اللہ، السلام یا رسول اللہ۔ اسی طریقے سے جب نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے الصلاۃ علی المیت، یہاں صلاح سے مراد نماز جنازہ ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، المسجد الحرام۔ اب وہ مسجد جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ عظمت والی ہے، شان والی ہے، رتبے والی ہے، سب سے پہلے اس روئے زمین پر تعمیر ہونے والا گھر بیت اللہ شریف ہے، خانہ کعبہ ہے، مسجد الحرام ہے۔ تو یہاں لفظ حرام حرام کے معنی میں نہیں ہوا، بلکہ عظمت و شان اور بزرگی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، عظمت والی مسجد، بزرگی والی مسجد، رتبے و شان والی مسجد۔ ایسے ہی ماہ محرم الحرام کا لفظ جب ہم بولتے ہیں تو حرام کا معنی ہے عظمت والا مہینہ، شان والا مہینہ، حرمت والا مہینہ، تکریم والا مہینہ۔ چونکہ اس مہینے کو قرآن نے عظمت و شان عطا فرمائی ہے، اس مہینے کی دسویں تاریخ جس کو یوم عاشور کہا جاتا ہے، یہ دن انتہائی تکریم کا حامل ہے، عظمت و شان والا ہے، اور اس کی تکریم و عظمت و شان قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ اس دن کو تکریم و عظمت و شان کے حوالے سے دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک اس کی تاریخی حیثیت ہے، مقام ہے، اور ایک اس کی دین اور دین اسلام کے اعتبار سے اس دن کی عظمت و شان ہے۔ تاریخی اعتبار سے بے شمار واقعات اس دن یعنی 10 محرم الحرام کو، یوم عاشورا کو رونما ہوئے۔ سیدنا حضرت آدم صفی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ 10 محرم الحرام کو ہوئی، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام جب طوفان نوح آیا، جب یہ طوفان ختم ہوا، نوح علیہ السلام کشتی سے سلامتی کے ساتھ اترے، اسی دن 10 محرم الحرام کو آپ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا اور اپنے ماننے والوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اسی دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلات والسلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ الصلات والسلام قید خانے سے باہر تشریف لائے، اور اسی دن فرعون اور اس کا لشکر تباہ و برباد ہوا۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام، جن کا ذکر خیر قرآن فرماتا ہے، مچھلی کے پیٹ میں رہے، جب آپ باہر تشریف لائے، 10 محرم الحرام کا دن تھا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر نمرود کی آگ گلزار ہوئی، ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی، 10 محرم الحرام تھا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بادشاہت و سلطنت عطا فرمائی، آپ کو بادشاہی اسی دن ملی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قلم کو، کرسی کو، آسمانوں کو اسی دن پیدا فرمایا۔ پہلی بارش آسمانوں سے اسی دن نازل ہوئی، حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت کی طرف اٹھایا گیا، 10 محرم الحرام تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحاب کہف، جن کا ذکر فرمایا سورہ کہف کے اندر، جس دن وہ اپنی کروٹیں بدلتے ہیں، وہ 10 محرم الحرام یوم عاشور ہوتا ہے۔ اور اسی دن حضرت سید الشہداء نواسۂ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ ابھی بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد دوبارہ گفتگو کا دوسرا حصہ احباب کے گوش گزار کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم، انسپائر 105.1 ایف ایم۔
2: Assalamu alaikum, my name is Safana, co-founder of Project Ribcage. Find out about everything that we do on projectribcage.com and feel free to follow us on YouTube. My message for today is for anyone looking to inspire change, and it is, if not you, then who? Please keep listening to Inspire FM on 105.1.
3: Did you see that guy on TV?
4: What, that no comment guy?
3: Yeah, he was sick. What was his name?
4: I think it was Atiq Malik.
3: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
4: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
3: Liberty Law, there when you need us most.
5: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
6: Gems and jewels, wise sayings, interesting events, and moral lessons from Islamic history. The question.
7: Hassan ibn Sahl asked Dinar ibn Abdullah, "What is your religion?" He said, "I never thought that anyone alive would ask this question, for it is the question of Munkar and Nakir to the dead."
8: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATS results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
9: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
10: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Ayim Khalid. You are tuned in to the Rise and Shine show with Tariq. Keep it locked.
11: Does your car sound like this on the school run? Want to change that? Then tune in to the Rise and Shine show with Brother T. Sing along to awesome nasheeds, answer our puzzling riddles, and tell us what you think of our newest events. The Rise and Shine show, every weekday from 7 a.m. to 9 a.m.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، معزز سامعین عزیز وقار، ماہ محرم الحرام کے حوالے سے تاریخی اعتبار سے پہلے حصے میں آپ نے گفتگو سماعت فرمائی. ابھی ماہ محرم الحرام کی دسویں تاریخ یوم عاشورہ کے حوالے سے اس کی عظمت و شان احادیث کی روشنی میں احباب کے گوش گزار کی جائے گی. اس دن کی فضیلت اس اعتبار سے متعدد احادیث میں بیان ہوئی ہے. اس دن کو روزہ رکھنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے. نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 محرم الحرام کا روزہ کبھی بھی ترک نہیں فرمایا. گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا. حضرت سیدہ حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمول مبارک کا تذکرہ فرماتی ہیں کہ 4 چیزوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کبھی بھی ترک نہیں فرمایا. یہ 4 چیزیں آپ کے معمولات میں شامل تھیں. ان 4 چیزوں میں پہلی چیز صیام عاشورہ، 10 محرم الحرام کا روزہ، اور دوسری چیز، دوسرا عمل، ماہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، اور تیسری چیز ہر مہینے کے 3 روزے، ایام 20 کے روزے آپ ترک نہیں فرماتے تھے. ورکعتان قبل الفجر، اور نماز فجر کے 2 فرضوں سے پہلے 2 رکعت سنت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ترک نہیں فرمائی. سال کے اندر جتنے بھی روزے رکھے جاتے ہیں ان میں ماہ محرم الحرام کے روزے فرض ہیں. ہر مسلمان، مرد و عورت، عاقل و بالغ، مسافر و مقیم پر یہ روزے فرض ہیں. ان فرض روزوں کے علاوہ سال کے باقی 11 مہینوں میں روزے رکھنا یہ اچھا عمل ہے، مسنون عمل ہے، مستحب عمل ہے. نفلی روزوں کا جتنا اہتمام کیا جائے گا اتنا ہی تزکیہ نفس میں اضافہ ہوتا جائے گا. دین اسلام نے فرض عبادات کے ساتھ ساتھ عبادت مقصودہ کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کی بھی ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے. اسی وجہ سے سال کے متعدد مہینوں میں، جیسے ماہ شعبان المعظم ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلت و کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھنے کے لیے ماہ شعبان المعظم کا انتخاب فرمایا. کبھی تو آپ پورا مہینہ شروع سے لے کر آخر تک اس کا روزہ ترک نہیں فرماتے تھے. اسی وجہ سے فرمایا شعبان و شہری شعبان میرا مہینہ ہے، اور ماہ محرم الحرام کے متعلق ارشاد فرمایا ہوا شہر اللہ، یہ محرم اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے، اس کی تکریم و عظمت و شان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے جس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت فرمایا ہے، جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، فوجد الیہود صیاما یوم عاشورا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے رہنے والے یہود کو اس حال میں پایا کہ وہ 10 محرم الحرام کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ تم اس دن کو روزہ کیوں رکھتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ فقالوا هذا يوم انجى الله فيه موسى وقومه، انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو نجات عطا فرمائی۔ وَغَرَّكَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ، اور اس دن اللہ تبارک و تعالی نے فرعون اور اس کی قوم کو بحر قلزم کی موجوں میں تباہ و برباد کیا۔ فسامہ موسیٰ شکراً، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لانے کے لیے اس دن روزہ رکھا۔ فنحن نصوم، ہم اس اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنحن احق واولى بموسیٰ منکم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہارے مقابلے میں زیادہ اس بات کے حقدار ہیں، اور ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زیادہ قریب ہیں، تمہارے مقابلے میں ہمارا تعلق زیادہ ہے۔ فسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیامہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ قریش اسلام سے پہلے اس دن کی تکریم کرتے تھے اور اس دن روزہ رکھتے تھے، اسی وجہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں 10 محرم الحرام کے روزے کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب بیان فرمایا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ پر یہ گمان ہے، یہ امید ہے کہ عاشوراء کا روزہ ایک سال کے گناہ جو گزر چکے ہو چکے، ایک دن کا روزہ ان گناہوں کو مٹا دے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی وہ شخص جو عاشورہ کے دن روزہ رکھتا ہے، 10 محرم الحرام کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے روزے کا اہتمام کرتا ہے، اس دن کی بزرگی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے پورے ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے، قال آپ فرماتے ہیں، حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورا وعمر بصیامہ، جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورا کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیا، قالوا یا رسول اللہ، تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انہ یوم یعظمہ الیہود والنصارا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک یہ وہ دن ہے جس کی یہود و نصارہ تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لئن بقیت الی کابل لأصومن التاسع فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا، 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھوں گا۔ امام مسلم نے اس حدیث پاک کو روایت فرمایا ہے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کے ساتھ 9 محرم الحرام کو بھی روزے کا اہتمام کیا جائے، یعنی 9ویں محرم الحرام اور 10ویں محرم الحرام دونوں دنوں کا روزہ رکھا جائے، اور اگر کسی عذر سے، کسی وجہ سے 9 محرم الحرام کا روزہ نہ ہو سکے تو پھر 10 کے ساتھ 11ویں محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے۔ امام بخاری کی حدیث پاک جس کے راوی سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحرى صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا ھذا الیوم یوم عاشورا وہذا الشہر یعنی شہر رمضان۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی جستجو فرماتے ہوں، اتنا خیال فرماتے ہوں، اتنا دھیان فرماتے ہوں، اتنی توجہ فرماتے ہوں۔ کسی دن کے روزے کو اتنی بزرگی اور اتنی اہمیت دیتے ہوں، اس دن کے علاوہ کسی اور دن، الا ھذا الیوم، سوائے عاشورہ کے دن کے، عاشورہ کے دن کے روزے کو آپ بہت اہمیت دیتے تھے، اہتمام کے ساتھ روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ اور سال کے 12 مہینوں میں اگر کسی مہینے کو آپ نے بزرگی اور فضیلت عطا فرمائی ہے تو وہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ اس حدیث پاک سے بھی 10 محرم الحرام کے روزے کی ترغیب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو عطا فرما رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوا، سومو یوم عاشورا، فرمایا عاشورا کے دن تم روزہ رکھو، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس دن دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے تھے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جب طوفان نوح آیا، آپ اور ایمان والے کشتی میں سوار ہو گئے، طوفان نوح میں تمام منکرین خدا تباہ و برباد ہو گئے، صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ماننے والوں کو محفوظ رکھا، اللہ تبارک و تعالی نے ان پر کرم فرمایا، فضل فرمایا، طوفان نوح سے وہ محفوظ ہو گئے، تباہی و بربادی سے بچ گئے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شکر بجا لایا، اور شکر کیسے بجا لایا؟ روزہ رکھ کر۔ آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے ماننے والوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول رہا ہے۔ اس دن دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے توبہ کا دروازہ ہر گناہگار کے لیے کھلا ہوا ہے، ہر لحظہ اور ہر لمحہ کھلا ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کچھ جگہوں کی مناسبت سے، کچھ اوقات کی مناسبت سے بندوں کی دعاؤں کو زیادہ قبول فرماتا ہے، اور نسبتوں کی لاج رکھ کر کے گناہگار بندوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہوئے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ توبہ کرنے والے لوگ اللہ تبارک و تعالی کو بڑے پسند ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صاف ستھرا رہنے والوں کو اور توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد رب کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ رب جو ہر رات کے آخری حصے کو، آخری حصے میں اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر جلوہ گر ہو کر بندوں کو مخاطب فرماتا ہے، اے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کیا جائے، اے کوئی دعا مانگنے والا اس کی دعا کو قبول کیا جائے، اے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے۔ وہ تو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، بندوں کے گناہوں سے وہ درگزر کرنے والا ہے۔ وہ خود ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے امتیوں سے یہ ارشاد فرما دیں، میرے بندوں سے یہ فرما دیں، جب وہ میرے متعلق آپ سے سوال کریں، آپ ان سے کہہ دیں فَإِنِّي قَرِيب، میں ان کے قریب ہوں، اجیب دعوت الدَّاعِ اِذَا دَعَان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، ہر مانگنے والے، ہر دعا مانگنے والے کی دعا کو سنتا ہوں۔ اور رب خود ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ تم صدق کے دل سے پکی اور سچی توبہ کرو۔ اور جب کوئی گناہگار بندہ گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے، گناہگار بندہ رب سے معافی طلب کرتے ہوئے اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے رب کو پکارتا ہے، گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اس کی زبان سے نکلنے والی سسکیوں اور آہوں کی صورت میں جو آوازیں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے۔ فرشتے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تسبیح و تحلیل کے لیے تخلیق فرمایا، ان کا کام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے، اس کی تسبیح و تحلیل بیان کرنا ہے، ان سے گناہوں کا ارتکاب ہونا ناممکن ہے، گناہ کی استعداد ان کے اندر مفقود ہے، نہیں رکھی گئی۔ انسان جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کی استعداد بھی رکھی ہے، گناہ کی استعداد بھی رکھی ہے، اور بندہ جب گناہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے روح گردانی کر کے اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتا ہے، رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے، جب وہ صدق کے دل سے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، تائب ہوتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فرشتوں کی جو تسبیحات کی آوازیں ہیں، فرمایا، ان کے مقابلے میں گناہگار بندوں کی آہ و زاری اور سسکیوں کی آوازیں زیادہ محبوب ہیں۔ اور جب بندہ گناہ کر کے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کی توبہ جب قبول ہو جاتی ہے، پھر اس کی باطنی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام پر وحی الہی نازل ہوئی اور ارشاد ہوا کہ اپنی قوم کو یہ حکم دو، ان سے کہہ دو کہ وہ 10 محرم الحرام، عاشورہ کے دن میری بارگاہ میں توبہ کریں۔ جب محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہو، میری طرف وہ رجوع کریں، توبہ کریں، اغفر لہم۔ رب نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اگر تیری قوم 10 محرم الحرام کو میری طرف رجوع کرے گی، توبہ اور استغفار کرے گی، بخشش طلب کرے گی، میں اس دن ان کی بخشش فرما دوں گا، ان کے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ تو روزے کے ساتھ ساتھ، 10 محرم الحرام کے روزے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنے چاہیے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، گناہوں کی بخشش کی دعا رب کی بارگاہ میں کرنی چاہیے، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، جتنے نیک اعمال مخصوص ایام میں کیے جائیں گے اتنا ہی اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 10 محرم الحرام کو نفلی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مقدس خصوصاً 10 محرم الحرام کی برکتوں اور عظمتوں کے توسل سے پوری مسلم امہ کی خیر فرمائے، مسلمانوں کو اتفاق اتحاد عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: السلام علیکم۔ ان لوٹن اینڈ سراؤنڈنگ ایریاز اٹ از ناؤ ٹائم فار صلاۃ العشاء۔
2: لوٹن اور اس کے مضافات میں نماز عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے۔
3: دس اذان ہیز بین اسپانسرڈ بائی آئیڈیل پراپرٹیز۔ کانٹیکٹ اس آن 01582 72110 اور لاگ آن ٹو www.idealpropertiesltd.co.uk۔